0: se ritem je dosti podoben, kot prej.
1: A vidiš?
0: A vidiš, da je nekdo še zelo zaspal.
1: Ti to ljudje sploh ne vejo. To sam šš. Mi to nismo nič zajebala. To je tako mora biti.
0: Sti pijana.
1: Ne, zaspana.
0: Ok.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili tri mladoletnike. Eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Dobro jutro, zaspanček.
1: Ja, dobro jutro. Ej, fajn bi bilo še malo pospančkat. Uh-huh. Zdaj bo sonček ostal, tako da tisti, ki morate v službo, boste verjetno ostali z njim. Matic.
0: Ja. Nadejmo.
1: No, oblačno bo danes, tako, delno jasno, no, tako da nekaj oblačnosti na vidiku. Zvečer pa se bodo začele plohe oziroma nevihtice, dež bo. Jutri lahko pričakujemo deževno vreme, v soboto tudi še, potem v nedeljo pa že nazaj sonček. Bo pa, kar se tiče temperatur, mačken se bolj dal dihat. Sploh proti vikendu, ko se bo spustilo, sem na okrog malo čez 20.
0: Top! Promet. Vse je v redu. Tudi če ti prebuja z nama, se vse je
1: vse v redu.
0: Na naših cestah
1: se
0: dogaja vse,
1: vse je v redu. Zdaj, ko ti si tu.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Tudi če je zunaj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
1: Radio Antena. Dobro
0: jutro. Ej, palme in valovi me kličejo tja.
1: Kjer je vedno vroče in senca za dva. Palme in valovi me kličejo tja.
0: Odnesu bi domov ta košček sveta.
8: Palme in valovi me kličejo tja. Odnesu bi domov ta košček sveta.
0: Ej, velikrat pove čiste nesmisle, ampak včeraj je pa dobesedno 5 minut govoril, pa nič povedal o tem, kako spet na dopust. Kar je nekaj, kar nekaj čudenga.
1: Nek je začel, nek je nastavil, ampak dokončal pa ni, no. Prav na suhem nas je pustil.
0: Ja, mam ja. Tole se sli zelo narobe, kar si povedala, ampak ostala z nama, ne. Ker, kar je Firbec, mislim, kar je Birko nastavil, pa ni dokončal. Jaz verjamem, da je ponavad kontra, da kdo njemu kaj nastavil, pa on vse ne dokonča. Ampak ja, kaj je tudi. Tre nastavil, pa zvemo takoj po dveh.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera, tole je Antena, 7 minut še 6, dobro jutro od naju dveh, budilka sta midva, zdaj le pa tudi še nekdo uleti kot budilka in sicer gospod Birkoslav, ki je včeraj sanjal o tem, kako bo šel spet na dopust, pa lih je pršel.
1: Pa človek je šele en teden iz dopusta, ja, lih je pršel nazaj, mislim... Ja, en tedni v službi.
0: Se veš, ne, eni si pač lahko prvošil, ne?
1: Ja, ne vem,
0: še naj dopust očitno on pokuru, ne? In veš, da me Firbec smatra, ko bi
1: to slo... To bi ga pa udarila.
0: Ja, sam mi pa delač od resnice, ne?
1: Ja.
0: Tudi mi, da pa si želiva prvošil dopust.
1: Saj toh, ka on.
0: Ne, saj toh. Saj četrtino toh bi bil čist vesel.
1: Tudi jaz.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Počasi sem vas začel opozarjati, da prehajamo v zadnjo četrtino počitnic.
0: Uh-huh.
4: Te dni recimo, da imamo, temu lahko rečemo, malo hidration breaka. Kaj, ja, kaj je bilo res vroč, pa se rabimo malo zalit.
1: Ne. Zdi, da ni bilo dost.
4: In seveda tlele Kaja pa Matic, kar zavijete z očmi, kaj zdaj to razlagam, koga to zanima. Ampak to sta seveda one dva, ki sta precej nevedna.
0: Ja,
4: pač molarija, kamolarija.
1: Ne? Oh, hvala.
4: Seveda so mi pa hvaležni za vse te informacije, predvsem tisti, ki recimo zdaj doma sedijo, zaradi verskega prepričanja recimo nimajo koledarja. Ne? Ja. Ali pa pijejo, pa se zgubili občutek za čas. Mogoče niso opazili, da jim stoji ura. Ne? Vsi te zdaj začeli panično begati na okol, ko so pogruntali, da sploh niso porabili dopusta.
1: Oh, ja. Ne.
4: Da so pozabili iti na počitnice.
1: Oh,
4: ja? Ja. Ali pa da so vsi šli, pa so ostali čist sami, pa zdaj okrog gledajo. A ja, niso šli v trgovino.
1: Ne.
4: To še ne zdaj upazili, ne. Tako da vsi vi ustavite se.
1: Stop.
4: Ne, ja. Dajmo se malo sest. Star pregovor pravi, kaj se ti najbolj mudi, pa iti za šank pa naročenega. Ne, ja. Ali pa tudi tako, ki je rekel znan slovenski filozof, nikoli še nismo šli, da ne bi šenga spil. Ne. To se pravi, šenga rukante, pa se lepo pomirte, ne? Mm. Jutr bom nadaljeval, ker se mi zdi, da je dosti informacij za danes.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: da se predvaja še Lidene 20 let potem, ko je šel.
1: Ja.
0: Tega se spomnim iz osnovne šole.
2: Tudi točno situacijo imam. Ena punca, ki je bila malo všeč, pa tako malo smo se kao družili, je dala na Facebook takrat en ples, plesavka je bila.
0: Aha.
2: In je ona na ta komad nekaj plesala in si po mojem ta video pogledal.
0: Aha.
2: Ene 3 milijonkrat, stari. Jaz sem to kar gledal in takrat poznam ta komad.
0: Na pamet,
2: da? Ja, ne vem, če bi ga takrat sploh poznal.
0: Hudo. Evo, pride k malo nadaljevanju na anteno.
3: Deset hitov vrsti od 10.
2: Poznam ta komad.
0: Na pamet, da?
2: Ja, ne vem, če bi ga takrat sploh poznal.
0: Hudo. Evo, pride k malo nadaljevanju na anteno.
3: Deset hitov vrsti od 10 do 2. Pokro.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Ritka, boki, boki, boki, ritka, boki, ritka, boki, ritka, boki, boki, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, boki, boki, ritka, ritka, če že stoje in v antenem zajtrku poslušaš Matica in Kajo. Dej Matic, a mi sam pokažeš svoj telefon? Mal.
1: Mislim...
0: Tako, sam na zadnji rabim videti.
1: Kaj pa je fora, mislim, sej veš, mladi očka pa to, ne?
0: Okej, okay, okej, okay, ja. Ja. Znači, ena raziskava je bila narejena, kaj o te pove tvojo zadnje na telefonu. In toliko, da boste vedeli, Matic ima za svojo bejbo za ozadnje, tako da dajmo pogled, kaj zdaj to pomeni.
1: Ja, da...
0: Čak.
1: Kaj pa bi to lahko pomenil, ne?
0: Bedno. Piše, da jo imaš rad in to je to.
1: Wow, ja, in pač tle je bilo se preden je rodila in je še v bistvu otrok, se pravi, da to otroka imam rad, hudo stvari.
0: Lepa slika, sam ne, pač piše tudi, da wow. Če imaš svojega partnera za ozadje, je v bistvu ful manj pogosto, kakor bi se mislili.
1: Ja, mislim...

0: Bodimo iskreni, sej ful malo ljudi tudi teh nekih resnih zvezah pri najnih letih. Vsi so neki te situationshipi. Pač nekih delaš, gasa popajo.
1: Kva? Ja, razumem, ok, dobro.
0: Pa rečeš, lepo bod na svidanje, čao, bejba. Tega je ful, ne?
1: Zadnje čase mogoče res, ja, tako da se štekam po eni strani.
0: Zakaj
1: bom
0: nekoga za zadnje, če ga pa ghostaš čez par dni?
1: Ok, ja, štekam tudi to foro, ampak dober, mal dark. Mogoče pa se imam kaj zaprašati, ker mene sijaka sploh noče dati za zadnje. Sam mi je pa dal prstan, no, tako da I guess sem varna.
0: Jako kar jaz tebe poznam. Enkrat začer, ko ta vidva ležala, ko še imela ti svojih 5 minut in boš rekla, Jaka?
1: Ne.
0: A imaš ti mene kaj rad?
1: Ne.
0: Zakaj me pa poj nimaš za zadje?
1: Ne daj mi idej.
2: Pa dal sem ti prstan, se tem poročil.
0: Ja, ampak vse, a imaš ti mene sploh rad? Se kaj pa pomenu zadje? Tu sama, veš?
1: Ja, ne daj mi idej, lahko bi bilo tako, kdaj. Ja, ampak nazaj k dejanskim ozadjem. Ljudje imajo ful pogosto za ozadje svoje otroke, ljubljenčke, naravo. In ponovat tiste, ki imajo naravo, dojemamo kot mirne ljudi, tiste, ki imajo ljubljenčka za ozadje, tako kot neke igrive ljudi. Če imaš družinskega člana, pa kot tople in stabilne ljudi.
0: Čeprav sem jaz malo ta topu.
1: Ja, ti si topel in stabilen človek, kao.
0: Ja, pa če imaš, ne vem, te... V zadnje, veš, tovarniška, ki pač jih ima že odnete.
1: Ja, pols pa ekstremno ali dolgočasen človek ali pa psihopat, če si ne zamenjaš v zadnje z te bedne modre barve.
0: Mislim, a to tudi piše v članku, ker meni se to res ne zdi tako čuden.
1: Ja, to v članku piše, ja.
0: Piše?
1: Ja.
0: V tvojem članku, v glavi?
1: Ja.

0: Kam až pa ti?
1: Kam mám jaz?
0: Ja, kam až ti za zadje, daj pokaž.
1: Isto sem bedna kot ti.
0: A isto si malo to topla.
1: Ja, okay. Topla in stabilna, ker imam sliko s partnerjem.
0: So cute, ej.

0: Bend of Beginning na anteni, dobro jutro, 6:28, Matica in Kaja in sonce v očeh. Se prebujamo skupaj s tabo.
1: Lepo ti je obsijala obraz, evo.
0: Sem tak malo oranžen?
1: Ja, si, ja, golden hour je.
0: Golden shower je, ja.
1: Ne, joj.

0: Dobro, muskomava na anteni, pa moraš ti vse pokvariti.
1: E pa sej, Bruno Mars, Golden Shower, skup gre.
0: Ne.
1: A ne bi pustila?
0: Ne. Ne, no, ni šans. On naj poje, pa pleše, to je to. Pa lahko pleše tudi ob sončnem zahodu, vzhodu, da bo oranžen zrat mene. Ampak to je pa tudi to, kar mu dam golden.
1: Ful bi razvijel zdaj to temo, sam ne bom.
0: Ne.
1: Ne bom.
0: Dovolj, hvala.
1: No, dejmo. In kaj gremo že na golden stvari?
0: Dejmo.
1: A bo kaj go šavarja? Vreme.
0: Jo, darla te bom. Dan zvečer se začnejo padavine. Dan zvečer.
2: Promet.
1: Oh, vrhunsko je. Lepo. Mislim, kul je na naših cestah, tako da... Videli boste te zlate črte in to je to in začer ta golden
0: tež. In kaj še zlate črte ti sanjaš?
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: On še čist zaliman, ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Jutro!
1: Ej, a veš, imam feeling, kad te pokliče neznana telefonska številka, ali pa enkega imaš v imeniku že ful dolg, ampak se niste slišala že ekstra dolg par let. A še kdo razmišlja, da bi se javil tako iz prve, kva rabeš? Kako ti lahko pomagam? In pa ta ekstra beden pogovor, kad sledi, ne? In kakaj ti? Kako si? Si v redu? Model, daj praši me direkt, daj mi bluzit in to je to, res je.
0: Ja, kaj zavlačuješ, ne, kaj treba biti uljuden malo.
1: Ja, no.
0: Pri nama klici izgledajo malo drugač. Najprej se malo pohecava, da sva nekdo drug. Naprimer, da te kliče dostavljalec Darko, pol ti pa zašli pa lep dan. Taka preprosta zadeva, ki bi jo mogli večkrat narediti. Polepša dan nekomu, je pa res najmanj, kar lahko naredimo.
1: Ja, poklicala sem že Niko Zorjan, Igorja Mikiča, Patricijo Pangaršič, Alenko Trogrlič in Nikovo dan. Zdaj, kako vse skup to zgleda? Ja, pa takoj po dveh. En golden Bruno Mars je tukaj, tako da dejmo si ga prvošeti.
0: Je, dejmo.
1: Za njim pa še Rita.
0: Oh my god!
1: Ora. Tudi rumena kombinacija. 6:32, dobro jutro, ekipa.
0: Ah, just

0: tole na anteni. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 6:40, Matic Herceg in Kaja Kovačič ti želiva lepo jutro in lep dan.
1: To je najmanj, kar lahko narediš. Dolgo pa niso nekoga od znanih poklicala in ga malo prankala, pa da mu zaželiva pa lep dan na koncu tega pranka. Ne? Kaj, če bi to naredila spet danes?
0: Z največjim veseljem. Do zdaj je to zgledalo nekako takole.
1: Dobar dan, Neža na tej strani.
2: Dobro jutro, Kleman tukaj.
1: Dobro jutro, Tatjana tukaj.
0: Iz živalskega vrta kličemo Ljubljana.
3: Pa rabite leva nazaj, ja?
0: Bi nastop za srnice naredil, če lahko.
3: Ne, ne, me ne bi zanimal, ki ta zvi.
0: Da, rabimo leva nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa ma tic sledu, deninga zajtrka.
0: Ker krake, kot te jaz dobežujem.
1: Sem dobila gospo Alenko Trogarlič.
4: Ja, živjo.
1: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes.
4: Samo malo je tako out of the blue to.
1: Mogoče res, ja, zato ker te kličem, kaj pa Matic, dobro jutro, Matene.
4: Moj bog.
1: Dobar dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
5: Ja, je tako.
1: Ja, živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga vidjeti udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci.
5: Ja, pa žal ne bo šlo. Smo pa na tekmi.
0: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače.
5: A
0: to me te zanima, na kakšen način.
1: Dobro jutro, Tatjana tukaj iz predsedniškega urada Slovenije. Smo dobili Iztoka Zemljiča.
6: Res, najlepša hvala. Iztok za vse, kar počnete. Se veselim, da se spoznava in rečeva kakšno dimnikarstvo.
7: A se vi, mislim, je tu kakšen hec ali kaj?
0: Radi imamo hece, radi imamo take stvari.
1: Bil je hec.
0: Bil je hec, malo smo se pohecali, ne, tako lepo je bilo, zdaj dobro, ja.
1: Oh my god.
0: Danes še z osmo probava za nos potegnuti Lucijo Rankar oziroma X Lucy Time.
1: To pa je glas, da nam slišala.
0: Zdele pa sigurno ne.
1: Najbrž
0: ona pred deveto ne ostane, tako
1: okay,
0: da sigurno ne bo slišala. Ostanite z nami na teri.

0: Sara, tu l'hai antena echipa.
1: Chiedro.
0: Kjera romantika.
1: Tvoja babyka Rihanna prihaja. Love on the brain.
0: No, ona je dobra, ne? Ona je ful dobra.
1: Nimam pripomb.
0: Hvala lepa, zelo kmalo slišmo.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravani.si.
2: In svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Фасен се кресен с шушака по носа.
1: Проти е.
0: О, добро утро.
1: Шест проти е, той е пак карма. Леони, don't worry, прихаят кода. Не се кири се, матиц. Буди мошки.
0: Не се кирай се.
1: Je že v redu, je že zdrav.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump ali Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, kolikokrat lahko ista oseba podpiše. Brejc zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksander Repič je med tem na spletni strani objavil protipeticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
0: Že neka siđe, diđe.
1: Kva?
0: Na Jurčkovi.
1: Aha, okej. Sonce bo, je že ustalo.
0: A tudi na Jurčkovi.
1: Tudi na Jurčkovi bo sonce, ampak do dveh pa se bo pooblačilo. Začer bomo še gledali lahko lep sončni zahod, potem pa nekje ob desetih prve dežne kapljice. Malo se bo ulilo čez noč in tudi jutro bomo lahko imeli kakšno plohco.
0: Ja.
1: Ne bo čez cel dan padal, samo kakšno plohco. Pa tudi v soboto samo kakšna plohca, se bo pa malo shladilo nekje do 20 stopin. V nedeljo nazaj sonce, ampak bo pa ostalo pri 20.
3: Promet.
0: Itak zastoj na Štajerske od Kratine na Primorske, v Dragomer je šel jezik, sem se ugriznil, pa pismo ga tej.
1: Kakšna karma se tebi vrača zjutri.
0: Na Štajerski avtocesti proti Celju med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro, pa itak medno Ljubljana Trzin Črnuče. Ej, jaz gledala, kaj je fuzbal?
1: A ja, ne, nisem.
0: Celje, Slovan, Bratislava, koliko je bilo?
1: Nim pojma. Zdaj mi drži dva prsta gor, se pravi ena, ena.
0: Ja.
1: In ko je to? Neodločeno. A so bili penali?
0: Ne, veš kako, te tekme se igra, zdaj je povratna, je po Celju.
1: Aha.
0: Mislim, da se 26, če se ne motam. Je pa potis pa tam, pa mora biti zmagovalce. Protiska zmaga, a veš, na dve tekmi se gre. Se skupi, pa se šteje. Tako da dobro se igra. Dobro se igra, ena, ena, tako da zdaj bo vse od Celja odvisen. Pa še ena stvar se zgodi.
1: Ko?
0: Lakers si danes pridejo.
1: Kam?
0: Ne veš tega.
1: Kom pa pridejo?
0: V Slovenijo.
1: Ko?
0: Ja. Yeah.
1: Res?
0: Ne zajebam te zdaj. Čaki.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
5: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Lakersi pridejo v Slovenijo.
0: Ja, dejansko pridejo cela ekipa, ves stav, vsi igralci pridejo. Danes so že objavili, evo ti pokažem zdaj, da noš mislite zajebam.
1: Ja.
0: Zvoli, ti dam telefon, štartal so že, so šli na letala, tako da bi znali že pristati. Zdaj enkrat bojo prišli v Ljubljano, ne vem.
1: Prurijez!
0: Ja, pride cela ekipa, pride na druženje, pridejo se med fajn, pridejo v bistvu team building delati. Za 4-5 dni pridejo v Ljubljano.
1: Ne se ti zafrkavati.
0: Tako da Dončić, celotna zvezdniška ekipa Los Angeles Lakersov pride v Slovenijo.
1: Wow.
0: Jaz vem, da pridejo z bile. Jaz sem to se zmenil, oni pridejo z bile, malo pogledati labode.
1: Ti s temi labodi, ej, pa tvoja kampanja promocijska.
0: Ne, a ful, to je ful huda promocija za Slovenijo, bodmo realni, ne. Prvič se je to zgodil, cela ekipa prije, ampak ne pridejo oni trenirati, ne. Ne pridejo zdaj tekmovati, ne, ne, oni pridejo se družiti.
1: Pridejo žurat.
0: Ja, z drugimi besedami pridejo žurat.
1: Se pravi, zdaj moramo iti vsi Slovenci po teh najbolj tipičnih slovenskih znamenitostih. Vsi na Bled, vsi tja.
0: Bled bo 100%, zato ker...
1: Je to mi boja zih.
0: Ne, zakaj? Zato ker Dončić ful zdaj je mahne na golf. In tam on igra golf.
1: Omar.
0: In eden izmed svojih igralcev, Austin Reeves, ki je tudi super zvezdnik,
1: ja, pa, ja.
0: Ga je izval od to. Tako da, Bled 100%. Bled 100%, ampak ej, da ne plačval parkinga, prite v zbile, ki za sto, za stopom nimajo denarja, Lakersi.
1: Pametno.
0: Evo, pa si izvedla nekaj novega.

0: tare.
1: Ta pa ne paše na to.
0: Dobro jutro, ekipa moja zlata, 9 minut čez 7 je in takole ne. Malo petek je tle, še en dan bliže začetku šole, še en dan bliže do mojega rojstnega dne. Darila sprejemam, že zdaj 4.9. ga imam. Še en dan več, ki bomo kakšno neumnost rekla tudi v ete radio antena.
1: Antenin neumni spraševalec zdaj pride, ne? Kaj ga zanima danes?
0: Ja, danes ga pa zanima, še kaj ga zanima? Po enej pijači, ki je do enega meseca nazaj, ki me si ti, Kaja, pelala prvič nekam na branč, nisem probil. Pa za razliko od mače, je dejansko dobra.
1: Aha, mimozica,
0: a? Mimozica. In če misliš, da vsi vejo, kaj mimozica pomeni, se zelo, zelo, zelo moti.
2: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
3: Mimoza.
4: Kva me sprašuješ, kaj je mimoza? Ma, to je ta p***čka, ki je tako naduvana in gre mimo tebe in rečeš, lejo, to je to mimoza.
5: Bolezen, ena bolezen, ki nekaj pozablaš in...
3: Demenca.
5: Ja, ampak tako bolj za otroko.
3: Ok, mimoza.
5: Mimoza, to je pijača.
3: Ok.
0: Kaj je mimoza?
6: Je to neka... Ja, ponovat ne vem, rečeš, da si mimoza, tako kaj skisa, ne, človek. Mimoza.
3: Mimoza.
6: To pa nekaj, ja. Prvi si že...
3: Kaj misliš?
6: Mimoza.
3: A bi si upala, da ti daj usta mimoza?
6: Ne. Ne malo stvari v mojih ustih. Razen nedoločene. Da,
3: slaži se. Ok, kaj je mimoza?
6: Mimoza. Pa je za usta, je. A gre usta?
3: Gre.
6: Gre usta.
3: Mislim, se verjamem, da gre marske.
6: Marske, ja. Mimoza. To je tako nekaj, kar mi deluje, da si bi pri biologiji učil.
3: Ok, kaj pa?
6: Tako, neka bakterija, ne vem.
3: Ok, bakterija.
6: Ja, ful mi deluje tako nekaj, ko smo se pri biologiji učili.
3: Ok, a pa če ti jaz rečem, da prideš v lokal, in da naročiš mimoza, kaj, kako misliš, da bi te gledal?
6: Ok, alkoholna pijača, verjetno.
7: Mimoza, to je muna pijača alkoholna.
3: Ok, kaj pa je not?
7: To pa ne bi vedela, ker še nikoli nisem pila, sam vem, da je.
3: Ok, je pijača, se strinjam, je pa tudi nekaj druzga.
7: Je rastlina.
3: Ja, bravo, bravo. Kakšna rastlina?
7: Je roža.
3: Kakšne barve?
7: Bele?
3: Mimoza.
8: Ni mimoza bil on hita, veš. Mimoza, mimoza, da si do ta. Aj se či pega.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Belo grozdje, le 1,99 € za kilogram. In pijadina, 4 kosi, 300 gramov, le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Opremite se za neustavljive poti.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija.

0: Fabrizio.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Problem ni denar, problem si ti.
3: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.

0: Dobro jutro, dobar dan, 7.23 je, kako vači Matic Herceg, sva tvoja družba. Ej, da mi naštej kakšno tvoje slabo navado. Maš kakšno?
1: Pa siguran imam kakšno. Ne vem, recimo, da rada popravljam ljudi, če kaj narobe povejo.
0: A, ta.
1: Izgovorijo grammar police naci.
0: Okej.
1: Okay. Mogoče, ne vem. Kaj pa tvoja?
0: Jaz jih nimam.
1: Ja, se ve, da jih nimaš. Non stop tu, da poješ v eter, da ploskaš zraven, da govoriš neprimerne besede.
0: To sem te prepustil. Ne, se veš kaj, pač res je glupa moja slaba navada.
1: Ja?
0: Da jih imamo vsak človek malo logično. Pred spanjem gledam TikTok ali pa Instagram rile in pol čas kar mineva in mineva in budilka pa neštima na ob štirih, ne. In ni v redu.
1: Ja, to pa ni v redu, se strinjam. Okay. Ed Sheeran je o odvisnostih in slabih navadah naredil pa tudi en komad. It's lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger.

0: Majčkan je šel Ed Sheeran iz svoje cone udobja s tem komadom, oziroma iz tega, kar smo ga bili navajeni iz teh nekih počasnih. Ta je relativno hitrejši komad kot tistih, kaj poznamo. Oblečen je v roza obleko v videospotu, ki mu je, by the way, dal Elton John. Pa komad je nastal v času korone. Njegove besede so bile pa, da svet ne rab še ene umirjene žalostne balade in je z muziko pa širil pozitivo in naredil ta komad.
1: Ja, korona in pozitiva, to lih ne gre skup, ne, ampak vse vem, kaj si pač mislila reči. Dajmo bi tudi mi zdaj ekstra pozitivni in vikend bo kmalo tle, dajmo si ga prvošiti kar celega na anteni.
0: Abro. Oh, hvala, dajmo, ajde. In spomin na korono.
1: Smogla.
0: Da le, ben lepših spominov na korono, kaj?

0: Jaba Daba Du, Ed Sheeran je bil tole na anteni, dobro
1: Očitno
0: jutro.
1: Očitno imati skremenček.
0: Ti si kremenček.
1: Jaba Daba Du, to je skremenčkovih.
0: Vem, da je. Jaba Daba Du.
1: Flintstones, meet the Flintstones, they are middle sonic family. A se spomniš?
0: Jaba Daba Du.
1: To se spomniš, ja. Prihaja na anteno Love Me Not, pa v nadaljevanju slišimo na anteni še ful dobre muske.
2: Vreme. Zvoli.
1: Vreme bo pa lepo. Sicer bomo mogli to lukno, ker je bila za okno pri Kremenčkovih, jutro malo z kamnom zapreti, ja, ker bo dež zvečer. Danes tam nekje okrog 10 se začnejo počasi plohce, pa malo bolj se bo ulil pa zvečer pa čez noč. Jutro pa tako, kakšna ploha tu pa tam, sicer bo poblačno, delno jasno, enako potem soboto, v nedeljo pa spet nazaj sonce. Sladil se bo pa tudi, bomo prišli tam nekje na 20 stopinj samo čez vikend. Danes bo pa še v redu do 32.
2: Promet.
0: Nekaj klasičnih jutrnih zastojev, to je pa tudi to, kar se trenutno dogaja. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Hey.
0: Ej, kaj dobiš čez mik se skupaj Kylie Minogue pa Madonna?
1: Ne vem, cel kup plastike, pa cel kup enih let, I guess.
0: Ja, pa dobiš še tole.
1: Dobar
0: komad, ki je zmagal novo kategorijo na anteni.
1: Kako? Ni zmagal, moj je zmagal, ta je zmagal.
0: Ja, je zmagal v tej tvoji kategoriji, ampak več ti pa razložim po dveh. Oba sta zmagovalca.

0: 7.41 ura, Kaj Kovačič na svojem mestu, Matic Herceg tudi, tole je Anten in zajtrk, ura je 7.41. Veš, malo sem razmišljal.
1: To pa je nekaj novega in mogoče malo prezgodi zate.
0: Za dobre ideje in dobro glasbo ni nikoli prezgodaj.
2: Hud hit hedna.
1: Bomo še videli glede dobrih idej.
0: Lej, zadnje čase ugotavljam, da imaš ti res mogoče malenkost boljši okus za glasbo.
1: Dobra ideja.
0: V tem tekmovanju za hud hit hedna.
1: Okay.
0: Tudi ta teden si zmagala, dobila si več klikov na Instagramu in sicer predlagala si pa tale komad.
1: Ja. Dobar je.
0: Iskrene čestitke za zmago.
1: Hvala.
0: Nisi pa edina, ki ta teden odnesla zmago.
1: Kako ne?
0: Lej, naredil sem novo kategorijo in sicer zmagovalec v kategoriji skor zmagovalec za hud hit hedna.
1: Oh my God.
0: In veliki zmagovalec v kategoriji.

0: vsak v svoji kategoriji.
1: Mislim, človek, znajdeš pa se, očitno res ne maraš porazov in to je noro. Kaj se už ti še zmislil? Sej drugače sem kar navdušena, inovativen si, tle ti ni okay. Čestitke, komad ni slab, ampak vsen, zelo bomo slišali moj predlog. Ki je ta teden novi hud hit hedna? Another in 54 Ultra. Talk to you!

0: pogovarjala z vami. Bibirah se pride pa kaj za pet, skupaj s Faithless, New Religion in njen Knock Mat.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja. Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijera Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morebitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicala tudi sejo Knovsa, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudba zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam.
2: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme. Danes bomo še uživali v sončku, sicer se bo mečkan tudi vmes pooblačilo, pa zvečer pa lahko pričakujemo dež. Jutro tudi kakšna ploha, enako velja za soboto, se bo pa čez vikend shladilo na mečkan čez 20 stopinj. Trenutno jih imamo pa v Ljubljani, zdaj 24, že je Grosuplje 21, 19 v Kamniku pa v Kranju, tako da počas prilezemo danes še na 32.
4: Promet.
5: Gospod Birko, je kaj zanimivega na cestah se dogaja?
6: Ja, asfalt.
3: To je pa kar zanimiv, ja.
5: To pa ni tako redek pojav. Drugač, ni res nič kaj tazgo se ne dogaja. V bistvu so sam klasični jutrni zastoj. To je pa to. Kar, ste imeli kakšno gužbo, tako ste se sem padali?
6: Nič, prazen.
5: Asfalt.
3: Ja. Asfalt, okej.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
3: Zdaj pa tako, gospod Birko, nekaj se moramo pogovoriti. In sicer včer ste nekaj začeli, nastavili, dokončali pa niste. Na suhem ste nas pustili.
5: To pa kar klasika.
6: Ja, no, evo, in danes bom pač nadaljeval, tam sem včeraj nehal. Ampak tudi danes nam zaključil.
3: Oh my god!
5: Danes bo sam plunul, tako doma me bo živ.
6: Prav 100 evrov.
3: Dajte sam povedati približeno čem, da folku ne bo kaj narobe jasen.
6: Je pa dopust.
3: Ja, okej.
6: Okay. Dopust.
3: Okej.
5: Okay. Dopust, ja. Pred dopustom, dopust, after dopust.
3: After dopust.

0: 8.08, dobro jutro.
1: Mi je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli. Gverilec Birko.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, gurja, počitenc, izumitelja dopusta, turističnega delavca, imetnika destilacije turistične, seveda, gverilca Birkota. Tako sem včeraj obljubil, blija se konc počitenci in kaj folka sploh ni šlo na počitence, ne?
0: Ja.
3: Ali pa so bili totalni amateri, tako kot Kaja, pa so ful hitel in so šli prehiter praktičen pred poletjem.
2: Ja, ne? In zim je grozen. Ja,
3: pol so pa mogli biti cel poletje tle, ja. Ker je res, res začetniška napaka. Upam, da drug let na oči ponovila. Ne?
2: Ja.
3: Tle imamo pol še matica, ki ne zna zračunati, koliko je 9 mesecev in pol ima otroka glih takrat, ki bi mogel iti na dopust, ne?
0: Ja.
3: Tle sam ves za intermeco džabe na svet. Med januarjem in majem se naredi otroka, tako da je izstrelitev tam nekje jesen pred zimo, med tem, kaj delate in se na splošno nič ne dogaja. Pa sam povem, ne?
2: Dobro, dobro.
3: Gremo naprej, zdaj vsi, ki niste šli na dopust, pozorno poslušajte, ne? Imamo tle ene 3 do 4 ali pa 1 do 2 variante, odvisno, kaj bi radi.
0: Varianti?
2: Ajde,
3: ja, ja, no.
2: Poslišmo.
3: Je planina, doma, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Ne? Ja, ja. Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitnice, ali pa nimamo nič.
2: Mi smo do penzije, imam še delž, no, tako da nekaj drugega bo treba.
3: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
2: Aha.
3: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta, in vam pošljem odgovor, kam it.
0: Šmarna.
3: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simple.
2: Ja. Matic je očitno že bil.
3: Evo, tle bi dodal še, da priložite $100.
2: Dolarjev?
3: Ja, ja, da jih naložim takoj na kajmane, ki evrov pa ne sprejemajo, pa me pa vplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, veš, tako da $100, seveda bom vzel tudi evre.
2: Aha, ja, ja, to je sam, pa za vžep.
3: Ja, sam pa ali pa 125.
2: A ja.
3: Ja. Pa ne pozabite na davk 360, še zraven preložiti, tako da...
2: Marija, drug dopust to,
3: ja,
2: ne?
3: Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja, aha, to, to, ja. To je zdaj samo tako na brzino, mehen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne.
2: Pa dan ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
3: Ja,
0: jutri pa prije že prvi prstek.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Veš, da je obstajala, ki je bila Lady Gaga še na začetku svoje kariere, tako ko je hodila še na faks v srednjo šolo, je obstajala prav Facebook stran. Ja. Neki kao, da hejtajo Stefani Germanoto, ona je pač, ne, Stefani Germanota.
1: Ja.
0: In je prav bil klub hejterjev nje. No, zdaj pa jim vsem kaže vse možne fakiče s tem, kar je naredila.
1: Pa že takrat imela
0: poker face. Ja.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Koži u bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovcmaraton.si. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Anten in Summer Heat!

0: Vreme.
1: Danes bo še sončno, pa tu pa tam kakšen oblaček na nebu.
0: Kransterdam.
1: V glavnem, ja, tudi v Kranju bo danes tako vreme. Jutri pa potem kakšna plohca, enako velja za soboto. V noči iz danes na jutri bo pa kar orang deževalo. V nedeljo potem sonček nazaj, ampak se bo pa shladilo. Samo nekje 24 stopinj, pričakujemo nedeljo, v soboto jih bo pa 21. Da, danes se bomo pa še pražali na 32.
0: Promet. Poglejmo, kaj se dogaja v tem trenutku točno zdaj na naših cestah. V bistvu nič kaj taga. Nekaj teh klasičnih zastojev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Če pa ste še kaj nič 80, 105.2 pa srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: On še čist zaliman, ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Evo se tri minutke manjkajo do 8:30 in v Ateninem zajtrku poslušaš Matica in
0: Kajo.
1: Ej, Matic, daj mi sem malo tvoj telefon pokaž. Kaj imaš za ozadje? Bi rada videla.
0: Sej veš, kva imam, pač kva pa je fora.
1: Aha. Ja, znači ena raziskava je bila narejena, kaj o tebi pove tvoje ozadje na telefonu?
0: In kaj pomeni?
1: Ti pove po dveh.
0: To bo nekaj najboljšega.
1: E bo!

0: 4 minutke čez pol deveto. Dobro jutro, dobro dan, Kaja Kovačič pa Matic Herceg, sva tvoja družba v Antenjinem zajtrku in Matic ima na svojem telefonu za ozadje svojo bejbo.
1: Ja, in ba je to zdaj nekaj pomena, kaj, kakšen človek si, glede na to, kaj je v zadnji, ali kaj je fora tega?
0: Ja, ena raziskava je bila narejena, kaj o tebi pove tvoje v zadnji na telefonu, tako da dejmo pogledati, kaj tvoje pove o tebi. Bedno. Piše, da jo imaš rad sam, wow, in to je to.
1: Wow, to pa je raziskava, če imaš svojo bejbo še pač
0: čak,
1: s nerojenim otrokom.
0: Vse, ampak drugač piše tudi, da imaš svojega partnerja za ozadje, da sploh ni toliko pogost pojav, kot bi si mislili.
1: Ja, itak da ne, si bodmo realni, če pogledam mečke najne starosti, se folk tudi ni v razmerih. Si, zakaj bi pa dal neki na ozadje bejba, ko bi
0: imel plemen... Mlajši so to po mojem odnaju, a?
1: Ja, ker dela se to lažiti, ja. Ja, mislim, zakaj bi dal neki na story, neke bebe, na story, na zadnje neke bebe, ko imaš pojem na meni tako gosta čez par dni, ker to se zdaj kar dogaja, ne?
0: To je kar dark, ampak res, mogoče, ja, se imam jaz maybe kaj zaprašati, ker jaka, si mene sploh noče dati za ozadje, kljub temu, da sem mu že večkrat omenila, da bi lahko si dal, ampak dobro, sem je dal prsten, tako da je, sem varna.
1: Joj, zakaj si jaz zdaj predstavljam, ker vem, kakšna si ti en večer, ko boš to oba zmatrna, ko ta hotla spati, boš ti prišla ven. Ti jaka, ti imaš mene ful rata, ne? Ja, imam te rad, seveda, se sem ti dal prstan. Ampak daj me, zakaj me pa ne daš na zadje? A to pomeni, da me nimaš rad? A to pomeni, da me nimaš rad?
0: Ne daj mi idej. Dej, nazaj k zadjem. Ljudje imajo ful pogosto za zadje tudi svoje otroke, ljubljenčke, naravo in ponavadi tisti, ki imajo naravo, recimo, so dojeti oziroma si mi v njih ustvarimo vtis kot neki mirni ljudje. Tisti, ki imajo ljubljenčka, taki malo bolj igrivi mogoče, če imaš pa kakšnega družinskega člana, pa kot tople in stabilne ljudi pol dojemamo.
1: Se prosim, jaz imam tata topu.
0: Topel in stabilen.
1: A, redu, redu. Ej, kaj pa če baš kakšen te, ja veš? Evo, lej, imam jaz še en služben telefon. Kaj če imam to?
0: Tovarniško?
1: Ja.
0: Ja, pač služben je drugo. Ampak drugače, če imaš tovarniško do zadnje na svojem osebnem telefonu, je pa ne vem, a si ekstremno dolgočasen človek ali pa psihopat, če se ne zamenjaš v zadnje z te bedne neke modre barve ali kar ko že je.
1: A si ti zavedaš, da... Jaz, ne vem, jaz pa imam po mojem 8-7 let sem pač to modro neko ozadje.
0: Ja, to je veliko pojasne.
1: Mislim, a to prav piše v te raziskavi
0: tvoje? Se pravi, ozadje imaš modro, bedno, tovarniško, dereš se v komade, zjutri, ko prideš si na hajpen brez da spiješ kavo, men se to sliši kot psihopatija. Piše v članku, piše.
1: Piše, piše, ja, pokaž mi da člank pa to raziskavo. Članku, piše, ja. Piše, ja. Moving to the sun.

0: Odlična, frišno poročena Dua Lipa prihaja na anteno in tale training season je povedala nedolgo nazaj v enem intervjuju ali pa mogoče zdaj že nekaj časa od tega, da ima dost trening sezone in da ima dost treniranja fantov, kakšni morajo biti v smislu, da ji prinese rože, da se obnaša lepo do nje, tako da dovolj treniranja. Zdaj pa evo, ni rabila več trenirati.
1: Zdaj pa sama.
0: Najdla svojega moža. Ni sama, najdla je moža in prav po mojem sta dober par. A veš, koliko sta se ona da spoznala? Da sta na istočasno, sta na nekem dopustu, nek sta bila, brala isto knjigo in sta bila na isti strani in sta se zaradi tega začela pogovarjati in zdaj sta poročena. Kako je pa to filmsko?
1: Wow.
0: Ja, je, sorry, o tem sanjamo vse punce.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Rastoppia. Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: To te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Darsi in policija septembra na štirih avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje hitrosti, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec, Vrhnika in odsek med Ljubljano, Brod in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe Dars še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save pa znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa je postopno povečevala, ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
5: Kaj je zvoli?
6: In danes bomo imeli še tako, delno jasno, zvečer se pripravite na dež, jutro bo kakšna ploha, v soboto tudi, v nedeljo pa pol spet nazaj. Delno jasno vreme. Se bo pa malo shladil, čez vikend sem nekje 21 stopin, tako da
4: končno.
6: Ti boš lahko dihal, mene bo pa že malo zebel.
4: Promet. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Če opaste še kaj nič 80, 105, 2. Srečno.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
4: Ti si čisto navdušena, ker si začela božati, pa tokrat ne mene.
6: Ja, če tukaj imamo zdaj studio Kuška, ampak kdo je njegov lastnik, bova povedala v nadaljevanju, ne bom še čist razkrila, ima pa dva različna čevla. Sem opazila.
4: A lastnik?
6: Ja, lastnik. Pa me zanima, je to skup kupu v enem paketu ali je mogel dva naročiti?
8: Ha, no, nisem sploh kupil, kot si povedala, imam sabo Kuška in ona pač gre tako v krog po smetiščih in mi prinesla. So kar v redu še. En je mečken že strgan, ampak...
6: Ej, izgledajo fenomenalno.
8: Ja, ja.
4: Meni je ful dobro, še kaj meni, iz moje perspektive zdaj gledati to, kar se vi pogovarjate. Ti njega gledaš to, jaz se ne vidim, jaz imam ekrane. Tako ja, ful je luškar, ful je tako, kaj govorite, če res v čevlih in tako naprej.
6: Nekako v tem duhu se bo nadaljevalo pa tudi današnje jutro, a ne? Ker tako. Se pripravlja ta vikend nekaj luštenga, ampak malo več o tem, kdo je sploh na en gost s temi dvemi različnimi čevli, pa ni edini. Še imamo enega moška v studiu, ki tudi lahko pozdravi.
8: Jaz se je pa prav upu.
9: Ja,
6: živ.
4: Dobro, smo, in, dobro, radio kusma? Purnič imamo, in?
9: Ja, ful je kusma.
4: Okay. Je tko luškan?
9: Luška ni, je pa kusma.
6: V glavnem, kdo je z nama v nadaljevanju, stante.

0: need these beautiful things that are.
1: Benson Boom na anteni, dobro jutro! Znamo se Matic in Kaja, ki nama slučajno kdaj po pomoti rata bi tudi mogoče smešna, se pa zelo, zelo rada smejiva. Evo.
2: Verjamem pa, da to še bolj velja za najina današnja gosta. Zdaj že 6 let je od tega, odkar se je Alen Borišek odločil biti komik. Dobro jutro!
3: Živjo.
2: Pa 19, odkar je težki skupaj s Tinom Vodopivcem, se odločil štartati festival komedije Punch. Ja. In zdaj pa dolg že kar 5 dni, čeprav na začetku je bil pa kok.
4: 3 dni.
2: Ne?
4: Ja, ampak že takoj mislim, da to drugo leto so šla na 4 dni.
2: No, evo.
4: 5, pa so pa en let celo upala 6, pa so pa gotovila, da fizično, čist, ja, čist prehard. Sploh, ko sem jaz včasih vse večere povezval in 6. večer sem bil sam še zombi, tako. Ampak folko sem bil najbolj smešen, zato ker sem bil tih.
2: Tudi to je en način. Skratka, evo, dobro, da štartamo zdaj tale vikend malo v tem duhu smeha, ne?
1: Ja, ok, predno povemo vse o Panču, kar bo letos. Kaj je tista stvar, ko jo mora imeti vsak dober komik?
3: Smisel za humor.
1: Ja?
3: Dajmo reči.
2: Okay.
3: Mislim, pomaga, vsega, pač nimajo vsi, ampak ok.
2: Ok.
1: Težki, kaj ti praviš?
4: Fajn je, da ima eno bejbo, zaradi tega, da zavija z očmi za njegovim hrbtom.
1: Okay.
4: To je od vodopilca šala, tako moram povedati.
2: Okay.
4: Ampak ja, pa zato, ker na njej proba in če njej ni smešen, pol je to to.
1: Ok, še kaj sem jaz razmišljal, če bi jaz kadarkoli v življenju stand-up kopil? Jaz, če bi bil stand-up, jaz bi plačil enega kolega, ki se res grozno smeji. In da prije na predstavo in karkoli bi jaz rekel, da bi on ta smeh doven, da bi potegnil za sabo.
4: Jaz ti lahko tako ene 3 propeljam, ne bojo ful dragi, po moje boje za ston.
1: Sam 2 pira daš, pa si hiter, da smen.
3: Ja, pa vsem boš delil z nulo.
1: Absolutno.
2: To bi rada videla enkrat. Ej, drugač pa bomo zdaj preverili, kako vama gre ta uporaba ključnega elementa, torej smisla za humor. Postavila vama bova par vprašanj, vidva pa morata na nje odgovoriti. Torej komično, ker sta pa le komika, a ne?
1: Hi, ho, ho.
2: Dejmo.
1: A smo?
4: To je čist lahko.
1: To je čist simpa, to je najlažje. Nasmej me, 1, 2, 3. Okej, okay, kaj hujše kot iti na razen s punco, Alen?
3: Ostati z napačno punco.
1: Okej, pošteno.
2: Kaj je najbolj neromantičen stavek, ki ga lahko slišiš na prvem zmenku, težki?
4: Ti mi sploh nisi všeč, ampak sem vsem prišla.
1: Sam lačna sem, kamo to pojedla.
3: Pust me premier, prosim, ne.
2: Okej.
1: Kaj je najbolj čuden razlog za bolniško?
2: Alen.
3: Zapora na cesti, Dars. Kaj čak, neki
1: Dars. Za bolniško?
3: Za bolniško.
1: Pa ne more biti, če to da je
4: kriv. Ja, sem kriv.
1: Nisem najdel parkinga
4: in sem šel psihologu, evo.
2: O, moj bog, okay. Lepa. Še zadnji, kaj je najbolj neuporaben talent na svetu, težki?
4: Stand-up komik.
1: Aj to talent, da se to da naučiti?
4: Po moje je tako, biti smešen se ne da naučiti, moraš imeti malo talenta,
1: okay.
4: Se pa da priučiti tega poklica, oziroma to, da si priden, da delaš, da pišeš, da iščeš in pol si lahko zaradi tega bolj smešen, kot bi bil, če bi sam tako.
1: A ja, imata te beležke, da si pišeta fore?
4: Skos.
1: Kako rata ena fora, da ne smeje, ne vem, 1000 ljudi, kako rata ena taka fora?
3: Spomneš se jo, pa si jo zapišeš,
1: ja.
3: Pa jo pa poveš.
1: Ampak neverjetno pred 1000 ljudmi takoj.
3: Ne. To greš na open mic-e pa delaš, pa čim to traja, ne vem, leto, 2, 10.
1: In gremo iz 10 ljudi na 20, 50, 100 in tako naprej.
3: Ja,
1: a se spomnite vajne prve fore, ki ste imela kadarkoli, da se je folko nasmejal, da ste si jo zapisala? Prav kot ste rekla, vida bova komika in da ste si prvo foro zapisala.
3: Jaz se spomnim v gimnaziji, ampak je tako bedna.
1: Ja?
2: Povej, prosim.
3: Katere so najbolj prijazne živali na svetu?
2: O, čaki, to sem slišala po mojem že.
1: Preračunavam.
2: Ne vem zdaj.
3: Sramne uši. Zato, ker niso nesramne.
1: Wow, nisi slišala. Ti se tudi spomniš?
4: Jaz sem človek, ki uči, ne? Mislim, ki pač ima te delavnice stand-up komedije in skozi težim, da si morajo pisati, da je to najbolj pomembna stvar pri stand-upu, jaz sem pa najslabši v temu. Ne? In prvič, da sem si zapisal, je bila v resnici šala, ker sem jo na odru prvič povedal in sem jo sicer v angleščini v Zagrebu, to se ful spomnim, in je za mano nastopil Scott Capuro, ful čaran komik.
1: Uh-huh.
4: In In pač jaz sem šalo na odru povedal, zimproviziral, se je spomnil, kaj je bila neka komunikacija z nekom iz publike in pa sem rekel, a si lahko nekdo to zapiše, ker jaz bom pozabil.
2: In to je bilo smešen.
4: In so si.
1: To je bilo to, kar je bilo smešen.
3: Ne pove.
4: In si je ta komik, ta Scott Capuro dejansko zapisal, ker je bila njemu ta šala tako všeč.
1: Vrhunsko.
2: Obrisal prah iz ramen. Nice.
1: Ej, a hvala za tole, zdaj pa...
2: Ja.
1: Takole, če se odgovori zdel smešni, pa morate iti letos na panč. To je enkrat ena, ker tam je več takih, ne?
2: Če pa ne, ne? Če pa ne, pa težki palen Gorišek. Nista bila smešna, pa neč hudga, kao še velik drugih komikov tam.
4: Ja, še 27 drugih.
1: Ej, ne. Predno se lotimo res, da je panč, bomo dali en komad, potem pa
2: tako,
1: panč predelamo
2: pa
1: v dolgem počet levo, desno, zgori, spodi. Tako da tole musko damo, potem pa nadaljujemo s tojim, ne, s tole debato.
5: Sveže na Antenji.
6: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: jutro. Jutro. Smo nazaj podmazani s kančkom sarkazma pa črnega humorja, tudi upam. Matic Kaja, Alen Borišek pa Andrej Težak Težki.
1: Tako.
0: Ej, kaj se je od prvega pa do zdaj do 19. festivala Punch najbolj spremenilo Težki?
2: Ja, malo to, da so komiki dejansko zdaj smešni. Mislim, ne, čisto iskreno, mi, ko smo začeli delati stand-up 20 let nazaj, smo bili vsi open mic komiki. Mislim,
0: Okay.
2: Eni smo imeli mali, se pravi, iz impro lige neke izkušnje, ne vem, Žama je bil tak, jaz, Vid Valič. Eni sploh ne, Perica Jerković, ki je bil eno začetnik, je bil tak zelo študiozen tip, on je imel res naštudiran in je bil tudi od začetka že smešan, ampak res to je bil ta level, ko danes greš v nek lokal v Ljubljani, Kranju, v Mariboru, se vsem,
0: pa se lahko en random. Ja,
2: pa je nekdo tako dober, pa ima 15 minut, pa pol, ko naredi 15 minut, bi lahko šel takrat na panč. Danes ga pa ne bi zares spustil, saj ne vsi. Ampak mi smo bili takrat zelo užaljeni, ker nam je kdo rekel, slovenski komiki pa niso smešni, bili tako. Ampak zdaj, ker nazaj gledam, ja, nismo.
0: So imeli prav.
2: Več, kaj so imeli. Ne, še ne bom rekel, da je bilo to čista tema, zdaj, valjda.
0: Ja.
2: Ampak je level komedije se je dvignul.
0: Kaj pa to, da imate zdaj tudi ponudbo, da lahko priješ, najameš mizo, pa ješ tudi, pa to?
2: To je eden od, recimo, posebnosti zadnja 3-4 leta, odkar je takrat Maja Monru prišla malo v ekipo, pa pomagala, pa rekla, je treba narediti še kaj bolj za fancy folk.
0: Drga,
2: eni radi pridejo na grad, pa pojejo, eni so radi VIP, kar pomeni, da sedijo tam malo sicer bolj od zadi, pa malo dvigneni, imajo lep pogled, pa nobenih ne mota, veš, tako, pa če grejo na WC, lahko vstanejo, pa so že prvi WC-ev, ni treba se gužvati čez 30 ljudi, to jih recimo, pa še kozarc vina dobijo, ne? Enim to, mislim,
0: Aj, koliko pa je VIP karta dražja od navadne?
2: VIP karta je, mislim, da v enem dnevu nekih 6 evrov je, mislim, da dražja.
1: A, dobro, to se pa da.
0: Kar je v bistvu samo, kozarc vina.
2: To je ta vin, v bistvu.
0: Ja.
2: Dobiš to neko grajsko vino, ki tam raste prav.
0: Wow.
2: Ja, to sem zvedel takrat, ko smo prvi se odločili.
0: Fancy.
2: Pa, kar se tiče pa teh gurmanskih kart, ki pa mislim, da 40 evrov, za kar dobiš 3 hodni meni, kjer je spet, to je manj kot je drugače cena tega 3 hodnega menija.
0: Okay.
2: V bistvu meni je bila glavna poanta to, da jaz v resnici rezerviram to restauracijo in da ljudje, ki sedijo tam, so prišli tudi na grad,
0: na panč.
2: In s tem sem največ naredil slugo sebi in komikom. Drugače nam je zgodil, ne vem, enkrat so prišli eni Rusi, pa so se ga tam napili, pa so pol drali.
0: Pa motijo pol.
2: Pa so bili tako, meni so rekli, ej, pa se imamo tle eno ekipo, ki itak ne razumejo nič, se pravi, zakaj ne bi oni šli v restauracijo?
0: Ja, ja. Oni imajo svoj žur, ne?
2: In oni so imeli svoj žur in pa sem rekel, ne, nač, dej.
1: Ej, kaj je letos drugače, kot vsak let? A kakšna novost?
2: Vse isto, sam drugače, ne, to je letos še slogan. Pa se ni taka zelo novost. Vsa, recimo tako kot lani, imam tudi letos 3 ful mlade komike, kar pomeni, da Panč ves čas proba biti malo vzgojen, da damo priložnost tudi takim, ki so glih zares dobro začeli.
0: To sem videla nekih frišnih obrazov.
2: Ja. Novost je, novost. To je vsak let, ampak je vsak let novost. Je to, da damo priložnost tudi nekim ljudem, ki niso stand-up komiki. So komiki, recimo, ne, Miha Brajnik. To ni njegova prva, bom rekel, primarna stvar. Zala Đurić letos.
0: Kar velik punc imate letos.
2: Ja, to je novost. Ne, novost.
0: Evo.
2: To je rekord. 9.
0: Okay. Ej, drugač, se znam komikov po dnevih na Instagramu, na spletni strani si lahko folk pogleda, od pižame do novega fenomena socialnih omrežij, Jureta Jamnika, starih mačkov, Težkija, pa Tina Vodopivca, ker 9 žensk, ki bo imela svoj stand-up, med njimi tudi seveda Zala Đurić, kot si že omenil. Koga se pa ti, Alen, najbolj veseliš?
3: Koga se veselim?
0: Pa ne reč sebe.
3: Težkija, jaz hočem Težkija videti na Panči.
1: Ej, ti si, koga ti si ti zdaj? Petič?
3: Petič, ja.
1: Petič. A imaš nov material?
0: Najbolj veseliš.
3: Koga se veselim?
0: Pa ne reč
3: težkija,
0: sebe.
3: Jaz hočem Težkija videti na Panči.
1: Ej, ti si, koga ti si ti zdaj? Petič?
3: Petič, ja.
1: Petič. A imaš nov material?
3: Ja.

0: Ti ja, da
1: nisem tako sveže bojo
2: odrezati. Sve imaš do jutra cajta, v redu je.
3: Lahko povem eno, kukar jo ni drugače na panče danes. A ni zanimiv, da cirku v Dodoni zgleda kot hlev za žirafe?
2: Zanimiv, ja.
1: Ali ima zelo tak soft humor.
0: Jaz obožujem njegov humor, meni je to nekaj najboljš, kar imam v Sloveniji, ker bolje črno rajš imam.
2: Ta je
0: v redu, to je zelo
3: to. To je čisto okej, to je zelo
1: zelo rajš. Tega še bil za otroke v
0: bistvu. Ja, imam pa eno tako res vprašanje. Koliko materijala rabeš, da lahko priješ na panč?
1: 15 minut solidnega materijala rabeš.
0: Kako to preverite?
1: Jaz kar pogledam vse komike, ki jih spustim na panč. Okay, razen te, ki so res že toliko časa na sceni, da sami zase dobro vejo, ali ne, tako je treba čas prepričovati, pa sej imaš, no, vem, da imaš. Ampak ja, tako, mislim, fajn je, da imaš ti pol ure materijala, zaradi tega, da boš lahko pol 15 minut ven vzel, pa na panču povedal, ali ne.
0: Kako poteka audicija?
1: Pa ni to neka audicija.
0: Mislim, kaj, ti
2: jaz bi se lahko prijavila?
1: Ne.
2: Ok, sam prav sem imela njih audicijo.
1: Tako hodam v bistvu po intervjujih, pa pač gledam, pač te, kaj ste bi, moderatorji?
0: Ja, recimo tako.
1: Moderatorji na radiju, tako malo, pa če mi kakšen ko reče, najde prit na delavnice, pa až to je.
2: Se pravi, mogla biti najprej prva stopnička, druga stopnička.
1: Velik je v resnici različnih načinov, kako lahko prideš zraven. Včasih je tako, da ne vem, recimo pred Zali Đurić je bilo to, da sem šel gledat predstavo s totalnim, onim tako nastrojen že skoraj imam, pa to itak ne bo dobro, veš. Žuro bo dobro valjda, ona bo pa pač malo v njegovi senci tako capljala. In pa je bilo pa kontra, ne. Oziroma, pa Žuro je bil tako dober, kot sem vedel, da bo, ona je bila pa ful boljš, kot sem pričakoval.
2: No, to pa tudi jaz nisem pričakovala.
1: In je zelo inšpirirala, tudi ona je pač avtorca te predstave. Pa sva se tako, že prej sva se enkrat pogovarjala, pa sem rekel, upaš, ja upam. No, pa ko sem pa mail poslal, pa tako, ti si to res nekaj slušil.
2: Dobra promocija za Zalo, kjer dan nastopi ona?
1: Zala je peti dan, se pravi, utork.
0: Jaz se kupil karte.
1: Karte na Eventimu ali pa na vstopnice.pants.si.
2: Odlično, tako da hitro po svojo, ne?
0: Nagrado je to, ne?
1: Ja.
0: A gor treba, ko peš, to treba trenirati?
1: Ja, grad je tako, ima 30 parkirnih mest, to pomeni, da moraš obene 4-ih prijati, če
2: plača se počeš svojega. Plača
1: ti treba,
2: ne?
1: Da pomeni to 150 evrov, ja, če takrat parkiraš. Ne, je vzpenjača za tiste, ki malo teži hodijo, drugače pa to ful en tak lep sprehod. Greš malo prej gor, spoh, če imaš gurmansko, pa priješ 2 uri prej, pa se prej poješ večerjo. Tako da ja, jaz predlagam peš, kolo, vse razen avto. Ne da se več parkirati po pločniku, tako kot včasih. Zdaj smo celo zaprli, ko so v mest ljudje listke dobili, pa smo pa mi krivi.
2: Tako. Predlagaš torej športne aktivnosti, pa še six-packe mu dobilo od smejanja, tako da win-win kombinacija.
1: To je najboljša fizkultura.
0: Ljudje, ne so se, je to prva vrsta, ki bi zdali biti tisti na tapeti, ampak zdaj pa, evo, Mata, minutko, da povabta vse ljudi na panč in da pridajo.
2: En stavk.
1: Aj ti pa nekaj doma drugače.
3: Ja, ne pridem drugače do besede.
0: Kaj doma?
3: Pridite v petek, pa pridite pa še kakšen dan, če se vam da, ampak pridite v petek, ta prvi dan.
2: Kaj si ti na vrsti.
3: Jaz, tako.
0: Pa ful morate ploskat.
3: Pa ful ploskat.
2: To prvo vrsto.
3: Ne, v prvo vrsto, ne, ampak ne, lahko, da se mislim, da sem noben.
1: Sej pa, na panču je prva vrsta tako malo bolj stran, da nisi, mislim, ne, na panču se zelo malo dogaja to,
2: da bi si tak, pol
0: direktna posodil. Komunikacija.
1: Ja, zaradi tega, ker je toliko veliko ljudi, da se pa to malo porazgubi in pa komiki vejo sami pri sebi, da ta komunikacija s ta prvo vrsto, unmo v 30. vrsti nič več ne pomeni.
0: Okay.
2: Se pravi, nič vas biti strah, pridite v prvo vrsto, v zadnjo vrsto, v srednjo vrsto, na VIP, kamar kol, pa pokarte na event in pa na vstopnice.
1: Ja, en si, da še sitar zaseden, kakaj pride pogledat, kako drug let ne bo.
2: Hvala.
0: Ej, hvala lepa za obisk, naj vam rata rasturite in bodte smešni za... Smešni, prav?
1: Za smešnost.
0: Za smešnost, tako ja. Za smešnost se gre. Hvala za obisk.
1: Hvala.

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čaka te brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Vreme.
14: Kaj je zboli?
15: Danes bomo imeli tako delno jasno, pa vroče bo še do 32, jutri se pa potem že pooblači, kakšen dežek bo, v soboto enako, v nedeljo pa nazaj dobimo sonce, evo. Sam se bo pa shladil.
14: Narejen.
13: Promet.
14: Na naših cestah pa trenutno takole le. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. To je pa to, če opaste še kaj drugega, nič 80-105-2. Srečno.
16: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
17: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
18: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
19: On še čist zaliman, ona pa tudi.
20: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
14: Kva pa to, ker že ta mal petek, še en dan bližje smo začetku šole, še en dan bližje do mojega rojstnega dne, 4.9. sam povem, da rila sprejemam
15: zdaj.
14: Še en dan več.
15: Ja,
14: ker bomo kakšno neumnost več rekel v eter. Anteni neumni spraševalec je tukaj.
15: Kaj te zanima danes, Matic?
14: Sprašujem po pijači, ki je do enega meseca nazaj, ko si me ti prvič na branč peljala, nisem probal, pa je mača. Za razliko od mače dobra zadeva.
15: A, pa mimoza.
14: Yes, in če misliš, da vsi vejo, kaj to pomeni, se hudičo motiš.
15: A res?
14: Takoj po dve.

0: jutro, dober dan, 20 do 10 ure, Matic in Kaja, sva tvoja družba, kaj se ti tako nasmihaš?
1: Pa nič, pogovarjam se, pa ne vem, daj ti mikrofon vklopiš, pa kaj povem, kar ne bi rabila povedati.
0: Ja, to se meni dosti zgodi, predvsem, da povem kot anteni neumni spraševalec, kaj neumnega, nepomembnega.
1: Ne, vprašaš kaj neumnega in pa ljudem že začrtaš, da bojo neumno odgovorili. Ja. To je tvoj problem, če mene vprašaš.
0: No, en mesec nazaj sem probal eno neumnost. Imenuje se Mača, nikoli več v življenju, hvala lepa. Probal sem pa eno drugo stvar, seveda po tvojem priporočilu, ja. Ki pa moram priznati, da je bila dobra. Imenuje se pa Mimoza.
1: In zdaj za vse tiste, ki ste še vedno v nevednosti, to je pijača, ki se jo da zelo dobro pit ob branču, lahko se pa s tem orang nasekaš tudi zvečer.
0: Ne rabi tih branč, ja.
1: Penina in pomarančni sok, tle ni nobene umetnosti. Če hočeš biti pa fancy, lahko pa šampanc, pa pomarančni sok sam, šampanca že skromaš škoda.
0: Penino.
1: Penina, ja, penina.
0: Dvomen, da daš v Mimozo.
1: Kaj je škoda.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Mimoza.
3: Kva me sprašuješ, kaj je Mimoza? Ma, to je ta p***čka, ki je tako naduvana in gre mimo tebe in rečeš, gledaj, to je to Mimoza.
4: Bolezen, ena bolezen, ki nekaj pozablaš in...
5: Demenca.
4: Ja, ampak tako bolj za otroko.
5: Ok, Mimoza.
4: Mimoza, to je pijača.
5: Ok.
0: Kaj je Mimoza?
6: Je to neka... Ja, ponovat ne vem, rečeš, da si Mimoza, tako kaj je skisa, ne en človek. Mimoza.
5: Mimoza.
6: To pa ne vem, kaj je.
5: Kaj
6: misliš? Mimoza.
5: A bi si upala, da ti daj usta Mimoza?
6: Ne. Ne malo stvari v mojih ustih. Razen ene določene.
5: Ok, kaj je Mimoza?
6: Mimoza. Pa za usta je. A gre usta?
5: Gre.
6: Gre usta.
5: Mislim, se verjamem, da gre.
6: Marske, ja. Mimoza. To je tako nekaj, kar mi deluje, da si bi pri biologiji učil.
5: Ok, kaj pa?
6: Tako, neka bakterija, ne vem.
5: Ok, bakterija.
6: Ja, ful mi deluje tako nekaj, kar smo se pri biologiji učili.
5: Ok, a pa če ti jaz rečem, da prideš v lokal, in da naročiš Mimozo, kaj, kako misliš, da bi te gledal?
6: Aha, ok, alkoholna pijača, verjetno.
7: Mimoza, to je muna pijača alkoholna.
5: Ok, kaj pa je not?
7: To pa ne bi vedela, ker še nikoli nisem pila, sam vem, da je.
5: Ok, je pijača, se strinjam, je pa tudi nekaj druzga.
7: Je rastlina.
5: Ja, bravo, ja. Bravo, kakšna rastlina?
7: Je roža.
5: Kakšne barve?
7: Bele?
5: Mimoza.
8: Ja, ni Mimoza bil on hit, a veš. Mimoza, Mimoza, a si do ta, a se či pega.
2: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Tole je Antenin Summer Hit.

0: novitel.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kampo prema. Skočite v M-Karavani v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1 evro in 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x 100 gramov, le 1 evro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Yeah.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes večer in jutri bo Slovenijo prešel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel od 30 do 80 krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi posušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetujo vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. Lakersi pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanji, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljano pristalo okoli 12. ure. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Temperature po državi, Jesenice 24, Ljubljana 27, Maribor Štore Ptuj 28, Nova Gorica Šentjernej 29, Koper 30 in Osemičev 31. Danes več spremenljivega vremena, predvsem pa plohe in nevihte, pričakujte na zahodu. Proti večeru pa bo še na vzhodu dokaj sončno. Zvečer in ponoči pa se bodo nevihte razširile in zajele tudi preostali del države.
2: Promet.
5: Prijetno in srečno pot, kamorkoli šibate. Zastoj je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. So pa posledice prometne nesreče na cesti Laško Celje pri Debrem že odstranili, tam še nekaj malega zastoja se bodo kmalu razkadili. Radar pa zadnji opažen v Hrastniku pri Petrolu. Srečno!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
2: Dopolda na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Deset hitov vrsti od 10 do 2.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Flowers, Puerto Rico.
1: The Seat Plush Uvrsti.
2: Kaj pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a full veter tiha, a so...
1: Na anteni pa imamo 10 hitov Uvrsti.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Previdno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Nuncem. Pred počivališčem Rauber Komanda se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela Bled. Dajem še tole v vednost, v noči na petek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju, med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del na sekcijsko merjenje, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa v Štorah nasproti Tulija smer Celje in pa v Hrastniku pri Petrolu merijo v obe smeri.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: V Panjanu imajo
10: tehnične preglede,
9: registracije,
10: zavarovanja
9: in seveda
11: zanesljive kije,
9: vzdržljive škode,
11: pa potrebljene avte, ki še niso iz mode.
9: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: regionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Če vam po prvem krogu ni uspelo, je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne tudi drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga ki opazijo, ne približujejo.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. V četrtkovem dopoldnevu te lepo pozdravljam. Danes bo na zahodu spremenljivo in nastajale bodo plohe nevihte. Proti vzhodu pa ostaja sončno vreme. Zvečer pa bodo nevihte zajele večji del države, tudi skrajni vzhod. Bohin 28, Ljubljana, Kočevje, Ajdovščina 29, Črnomelj, Maribor, Koper 31, Otočec 32 stopinj.
14: Promet.
13: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhnikom, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda, a tam zastoji ostajajo in se krajšajo. Zaprta pa cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče, obvoz pa urejen preko Šmarce. Nič 80-22-55, ko in če se stanje spremeni.
12: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, varno in prijetno pot. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaprta pa cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, tudi prometna nesreča, obvoz je tam urejen preko Šmarce. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno po prometni nesreči, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Do predvidoma 30.9. letos pa bo zaprta cesta Zagorje, most čez Savo, zaradi del, obvoz je za osebna vozila čez Bevško. Nič 80 22 55, prava in brezplačna izbira. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
6: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
7: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnih

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: hiša Kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejejo pa še tudi varstvo njunega otroka. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo imeti manj hrupa, manj kršitev in manj smeti na ulicah.
9: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
10: Vreme. Četrtkovo popoldne je tole, dober dan želim. Sončno je z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, tam so možne tudi posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta pa bo možna tudi drugod po državi, vmes bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, dnevna temperatura pa na severozahodu okrog 25, drugod od 29 do 34. Zvečer pa bodo nevihte prišle in zajele tudi večji del države.
7: Promet.
10: Varno in prijetno pot v četrtkovem popoldnevu, zaprt pa prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, prometna nesreča. Pred oviro seveda nastaja zastoj. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen preko Šmarce. Radar pa Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, Črnberlingo v Stopčah pri Grobelnem pri Jahacu in v Dolu pri Hrastniku so na avtobusni postaji. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
7: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: 10 hitov vrsti.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru. Med priključkoma Brezovica in Dragomir pred oviro so zastoji, ki segajo na ljubljansko zahodno in južno obvoznico. Zastoji tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Kozarjami, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Soteska pod Turn, smer Črnomelj zaradi podrte smreke na vozišču, zaprta pa še vedno cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti prometna nesreča, obvoz pa urejen preko Šmarce. Pazimo, če še vedno pešec hodi po trzinski obvoznici proti Ljubljani po sredinskem pasu med varovalnima ograjama med Črnučami in industrijsko cono. Radar pa bel, ker je v Novem mestu na Drski pri Šparu, Črnberlingov stopčak pri Grobelnem pri Ahacu, Rjav, ker je v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji in še na dolu pri Hrastniku čakajo, merijo v obe smeri.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
8: Pokrovitelj.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Po vročini prihaja vremenski preobrat, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možno močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo, tudi na Hrvaškem pričakuje nevihte. Jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Predzadnji avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po Bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Punch. Športne navdušence med tem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo, dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike in nagrada na vrhu, razgled, ki si ga bo treba najprej zaslužiti.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme. Lep pozdrav v četrtkovem popodnevu. Danes bo na zahodu spremenljivo in nastajale bodo tudi plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še ostalo dokaj sončno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu krepile in prehodno razširile tudi proti vzhodu države in ob tem postopno celo slabele. Ponoči pa se bo predvsem na severozahodu še pojavljalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature danes na severozahodu 25, drugod od 29 do 34. Promet. Hvala za vse klice na nič 80 22 55. Sporočate, da so zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Kozarjami. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami. Na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Soteska Poturn smer Črnomelj zaradi podrte smreke na vozišče in pa zaprt vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu zaradi prometne nesreče. Zaprta še vedno cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, prometna nesreča, obvoz je urejen preko Šmarce in pa prometna nesreča tudi na cesti Kalce pri Logatcu, Podkraj pri Kalcah, promet je oviran. Radar pa bil kedi v Škrjančah pri Novem mestu, tudi na Senovem merijo nad Tespakom, pa na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu in mišje si v kedi v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Srečno pot!
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Včasih smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: 10 campo uvrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denikolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov uvrsti.

0: 50 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Previdno pozor, lesena paleta je na voznem pasu na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred vkopom Medvedjek, torej pred priključkom Bič. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa vozni pas na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu, prometna nesreča. Zaprta je tudi cesta Kastelec pod Gorjem pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. Promet ovira na cesti Kalce pri Logatcu pod kraj pri Kalcah, prometna nesreča in pa še ena nesreča na cesti Mengeš Komenda pri Vrtnariji. Promet je urejen izmenično enosmerno. So pa cesto Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti spet odprli po prometni nesreči. Radar pa bil kedi v Škrjančah pri Novem mestu, na Senovem nad Tespakom, v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in v Goričici pri Moravčah na avtobusni postaji. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Gaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Edge of Glory, Lady Gaga. 5 minut če manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in evo 10 hitov vrsti imam prštimanih za te. Tale bo prvi. Down, down, down, down, down, down, down. Baby, down, down, down, down, down. Leoni prihaja s hitom Don't Worry, drugač pa je Leoni tudi nova žirantka v The Voice-u, pa drug let se odpravlja na turnejo, pa je bo 5. aprila 2027 bliz nas, v bistvu na Dunaju, tako da, če bi kdo šel, sam povem.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte in nalivi. Za območje je izdano tudi oražno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo vpila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kampu ali blizu hudournika. Ko boste jeseni stali pred polico s sadjem in zelenjavo, boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato jo je lahko manj, hkrati pa so dražji tudi stroški kmetovanja. Zagreb je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročilo vožnjo z avtonomnim vozilom, to pomeni z avtom, ki se s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je od včeraj na voljo tudi v središču mesta, za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
16: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Pretežno oblačno vreme imamo zdele, glede na to, da smo imeli za danes napovedan dež, se je še dobro držal. Temu jutru pa do podnevu, drugač pa nevihte pa plohe nas čakajo vse do nedelje. V nedeljo spet sonček, trenutno pa 32 stopinj v Ljubljani, 28 v Lescah in 30 v Kamniku.
14: Promet.
0: Promet je oviran na cesti Kalce pri Logatcu, podkraj pri Kalcah zaradi prometne nesreče in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče, tako da tam strpno in previdno. Imamo pa kar nekaj zastojev tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na Gorenjski smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na Ljubljanski južnjo voznici od počivališče Barje proti Kozarjem tudi stojite in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja in pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Imamo pa tudi en radar v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Popoldan na Radio Antena.
18: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
19: Ali na mixi-caravaning.si.
20: S tabo na poti, kamorkoli že, samo naših dne.
0: Hello, hello, evo, random klici znanih oseb se očitno nadaljujejo, ker, jaz ne vem, ampak moja sodelovca Kaja Kovačič pa Matic Herceg imata čist preveč telefonskih številk in se ima zdi pa zabaven, da jih mal prankneta. Danes sta s klicom presenetila Lucijo Vrankar, simpatično radijsko in TV voditeljco, jaz jo poznam iz TikToka. Kako se je odzvala, pa slišmo takoj po teli desetki.

0: bil sedmi.
1: Pa ni.
0: Zdaj je na vrsti četrti hit.
1: Na Radio Antena.
2: Drink some margaritas by a

0: Če ste, dejmo žgane v hladilnik.
1: Da se ti novjo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: 50!
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Matic Kercah in Kaja Kovačič nadaljujeta s temi telefonskimi prenki, ki jih zdaj že nekaj časa delata. In danes sta klicala najbolj odštekano pozitivno moravčanko, ki jo jaz poznam predvsem iz TikToka, Lucijo Urankar. Valjda se nista predstavila pod pravim imenom. Pa jaz iskreno mislim, da je ona kar hiter dojela, da je nekdo za nos vleče.
2: Ja, prosim.
3: Dober dan, gospa Lucija.
2: Ja.
3: Kličem iz Nacionalnega centra za obvladovanje lam. Vaša številka je bila navedena kot kontaktna oseba za eno lamo.
2: A res?
3: Problem je, da zdaj eno problem imamo, da je v živalskem vrtu noče sodelovati zdaj ta lama in so ugotovili, da se odziva samo na ljudi z ustrezno energijo in mi smo analizirali...
2: Kdaj lahko pridem?
3: Ja, res bi vas povabili na 15-minutni testni razgovor z lamo. Bi prišli...
2: Komod.
3: Res bi nam ful pomenili, ker smo analizirali, da je prav vaš profil bi bil primeren, tako da joj, hvala, dejte, a bi imeli, kdaj bi imeli to prvo možno šansa?
2: Septembra.
3: Septembra. Ja, lahko septembra.
2: Super.
3: Vi ste se nam zdeli taka, da bi bili res pripravljeni, kaj tazga narest, ko smo rekli, nač probamo srečo, kaj pač mo.
2: Aha, ok, super.
3: Ja.
2: Dobro, torej, me boste popitali, da je septembra, pa se zmenimo.
3: Lahko. Ej, Lucija, dobro jutro.
4: Ej, kje si legenda?
3: Matic,
4: dobro jutro.
3: Matic, pa kaj je z antene?
4: Kje si ti naša lamica? Pač ti paš napravo energijo za lame, pa smo rekli, dajmo probat, ne?
3: Ona je bila takoj za.
2: Pa jaz sem bila za, meni sam ni bilo jasen, a imamo v Sloveniji lame v živalskem vrtu, veš pa že dolgo nisem bila v dokošku.
4: Ja, drgaco, ja.
3: Mamo.
2: Res?
3: Mamo, boš prišla na 15-minutni razgovor z eno. In ta lama
2: se mi je sočitla. Ej, taki, Kaja, kako si ti govorila zdaj z mano?
3: Ja!
2: Oh my god!
3: Me nis poznala.
4: Ne, sem bil.
2: Ne, dej Herceg, tebe iti bi takoj spoznala po tem tvojim stvarim.
4: Veš, zakaj te v bistvu kličeva? Samo zato, da ti zaželiva lep dan še naprej.
3: Ja.
2: Ej, hvala vama, uživi ta super star.
1: Promet. Previdno zastoj imamo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico, na štajerski obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, na gorenjski pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Stojite tudi na ljubljanski zahodnji voznici od Koses in na ljubljanski južnji voznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja in pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: tretjega nadstropja. Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Right round je bil tole in naš anteni neumni spraševalci je danes brsku novo tako zanimivo vprašanje. Jaz sem iskreno do danes mislila, da bojo vse ženske, vsaj po večini, no, vedle, kaj je to, kaj mi tako rade na branč hodimo s kolegicam, pa si zraven naročimo še kakšno mimozico, da pol pogovori še bolj stečejo, ampak iskreno sem bila prav presenečena, kakšne odgovore je vse ujel v svoj mikrofonček. V glavnem, mimoza za vse tiste, ki ne veste, je alkoholna pijača, narejena iz pomarančnega soka pa penine, pa ful je dober drgač.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Mimoza.
3: Kva me sprašuješ, kaj je mimoza? Ma, to je ta p***čka, ki je tako naduvana in gremim tebe in rečeš, lejo, to je to mimoza.
4: Bolezen, ena bolezen, ki nekaj pozablaš in...
2: Demenca.
4: Ja, ampak tako bolj za otroke.
2: Ok, mimoza.
4: Mimoza, to je pijača.
2: Ok. Kaj je mimoza?
5: Je to neka... Ja, ponovat ne vem, rečeš, da si mimoza, tako kaj je skisa, ne, človek. Mimoza.
2: M, mimoza.
5: To pa nekaj, ja. Prvi si že...
2: Kaj misliš?
5: Mimoza.
2: A bi si upala, da ti daj usta mimoza?
5: Ne. Ne male stvari v mojih ustih. Razen nedoločene. Da,
2: slaži se. Ok, kaj je mimoza?
5: Mimoza. Pa je za usta, je. A gre usta?
2: Gre.
5: Gre usta.
2: Mislim, se verjamem, da gre marske.
5: Marske, ja. Mimoza. To je tako nekaj, kar mi deluje, da si bi pri biologiji učil.
2: Ok, kaj pa?
5: Tako, neka bakterija, ne vem.
2: Ok, bakterija.
5: Ja, ful mi deluje tako nekaj, ko smo se pri biologiji učili.
2: Ok, a pa če ti jaz rečem, da prideš v lokal, in da naročiš mimozo, kaj, kako misliš, da bi te gledal?
5: Aha, ok, alkoholna pijača, verjetno.
6: Mimoza, to je muna pijača alkoholna.
2: Ok, kaj pa je not?
6: To pa ne bi vedela, ker še nikoli nisem pila, sam vem, da je.
2: Ok, je pijača, se strinjam, je pa tudi nekaj druzga.
6: Je rastlina.
2: Ja, bravo, ja. Bravo, kakšna rastlina?
6: Je roža.
2: Kakšne barve?
6: Bele?
2: Mimoza.
7: Ni mimoza bil on hita, veš. Mimoza, mimoza, da si do ta ta ta ta, aj se či pega.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro

0: Post Malone in Morgan Wallen, I Had Some Help. 5 minut če manjka do 3, Balantova, pa sem tvoja četrtkova družba na anteni. In jaz mislim, da bi se spodobal na tale mali petek, da tu mečkim tako manjšo predstavo. Tako da ti jaz zdaj le dostavam 10 hitov v vrsti, da se ošmel mečkam bolj. Ali pa Mila. Sej ni važen. Disko, The Colors, Italo Disco, slišimo zelo kmal, pa še tudi en dober remix sem zate pripravila od ene in edine Celine Dion.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve, 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: še parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. Arso je zato za zahod države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tal lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo, zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
8: Ljubljana 32, Radovljica 30 in 32 stopinj imamo trenutno tudi v Grosuplju. Imamo pa tako pretežno oblačno vreme, lahko smo slišali, da se nam proti večeru neke nevihte pa plohe obetajo, pa tudi v petek bo bolj grdo vreme, pa v soboto, nedelja pa spet nazaj sončna.
5: Promet.
8: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico, na Štajerski obe smeri med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami in na Gorenski pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, stojite pa tudi na ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na ljubljanski južnjo voznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Stojite še klasično na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. To pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
10: Ali na mixmi-caravaning.si.
11: Cel popoldan je s tabo Balantova.
12: Radio Antena.
8: Hello, evo, avgust se bliža koncu in kakor kol imam tudi jaz, tako ka večino ljudi rada poletje, se res, res veselim.

mi bo zapela v Parizu v živo, mislim, kocine mi grejo gor, sam da pomislim, kakšen večer me čaka. In po 10 hitih slišiš, kaj se z njo kaj dogaja, kako se pripravlja na ta njen koncert, pa tudi slišiš remix njenega komada Power of Love. In moram reči, glede na to, koliko je to tako umirjen ljubezenski komad, ja, talega kar poka, no.

0: promet.
1: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in Vrhniko zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo še vedno na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. To je to za enkrat, če kar koli opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.

0: druži u Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: of you.
1: No, še do medo je bil tole Shape of You, novi desetki, pa prihaja tale. Don't know if it lasts forever, but it's now or never, you could say it tonight. Mislim, tale dva tako skapašeta, da jaz upam, da usta še kdaj kakšen duo užgala. Jennifer Lopez in David Guetta prihajata s hitom Save Me Tonight zelo kmal.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Caravan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Caravan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Na zahodu Slovenije se bodo pozno popovdne in zvečer okrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdnost zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. Pomembno bo tudi pravočasno odstranjevanje napadenih dreves. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono Lige NBA pa bo namenjeno povezovanju precej spremenjene ekipe.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
6: Vreme. Ja, ni ne. Mislim, kakor zdajle vidim, sicer imamo neki sončka v Ljubljani, je bilo pa tako 10 minut nazaj grozen, mislim, res se je ulil, ampak se je bilo zato napovedan. Do nedelje bo takole deževno, pol pa lepš kaže trenutne temperature. Ljubljana 32, Vrhnika 30 in 28 stopin imamo trenutno na Bledu.
3: Promet.
6: Imamo pa tudi zastoje na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Stojite tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Nekaj zastojo je še na ljubljanski zahodnjo voznici od Koses in na ljubljanski južnjo voznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Evo, vsaj radarjev pa policijskih kontrol za enkrat ni, če kar kol opaziš, pa lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravani.si.
9: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio
6: Antena. Ja pa hello, a veš, kaj pravijo, da ne sodi knjige po platnici, a ne? No, očitno za telefonske ekrane to po moje res ne drži, ba je vsako vzadje nekaj razkriva, neki pomen, predvsem v postli ba je. Itak po večini imamo recimo svoje otroke, partnerje ali pa pse za vzadje. Jaz imam SpongeBoba, bog ve kva, to pomen, verjetno, da sem večni otrok. V glavnem, takoj povem po teli desetki, kaj pomen vaše vzadje na telefonu.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo! Kaj pa sedmi, to je pa res, ja.

moving to the sun.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaj, s tabo pa sem Balantova in evo, še enkrat smo dokazali, da imamo ljudje rajš velike svoje partnerje. Pa da zdaj pojasnem, preden kjera Tatjana stola dol pade, da to ni res, a ne? V glavnem delali so baje neko raziskavo v zadju telefona in baje ima največ ljudi svojega psa, mačka, ribo, kuščarja, v glavnem domačo žival za vzadje, ka pa svojega partnerja. Zdaj, kaj to pomeni? Ja, če imate partnerja, to pomeni, da ga imate zelo radi, a ne? Val, da ste navezani na njega, tle pašajo tudi družinske fotke ali pa fotke vaših otrok. Tako da to, med tem, kot če imate ljubljenčka, pomeni, da ste zelo čustveni, srčni in igrivi. Veliko ljudi ima tudi čist simpel v zadi ali pa si ga od nakupa sploh še niso spremenili. Tukaj pa piše, da takšna izbira ozadja kaže na pomankanje ustvarjalnosti ali zanimanja za izražanje osebnosti. Po domač povejan, da ste mečken tako dolgočasni. Hkrat pa to baje tudi izraža praktičnost, organiziranost in minimalističen pristop k življenju. Zanimiv. Mislim, jaz imam za ozadje SpongeBoba, zdaj kaj to izraža, ne vem, verjetno, da sem večen otrok ali kva. V glavnem, kaj hočem povedati, bodite previdni, kaj si date za ozadje, ko očitno to danes več pove v vas, kakor si vi mislite.
0: Promet.
1: Ja, še vedno imamo kar neki zastojev. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico. Na Štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na Gorenjski smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Na Ljubljanski zahodnjo voznici od Kosesi na Ljubljanski južnjo voznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. In pa promet je oviran na Ljubljanski južnji obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu zaradi prometne nesreče. Tako da strpno in previdno na cestah, če kar kolo paziš, pa lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukrca.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.

0: prepričana, da tale komad govori o situationshipu, pa še tako se mu reče unhealthy. V glavnem Anne Marie in Shania Twain sta bile tole 10 minut, še manjka do 5. In bližamo se novemu paketu 10 hitov vrsti, začel pa bomo z Dua Lipo, Houdini. Če kakšnega novega ujameš v glavo, ostanu moje družbi, ker se bomo imeli res the best.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Suša, vročina ter dražja energija in gnojila zvišujejo svetovne cene hrane. Oxford Economics napoveduje, da bo njihov indeks letos višji za 11,8%, prihodnje leto pa še za skoraj 5%. To sicer ne pomeni enake podražitve v trgovinah, so pa največji pritiski pričakovani pri žitu, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Septembra pa se na štirih avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Danes zna biti še neki dežja, ba je bo nevihtno pa oblačno, sploh na zahodu države pol proti večeru in dežval bo tudi jutr, pa v soboto, pa temperature bojo padle, no, tako nekje med 20 do 24 stopinj bomo imeli, trenutno pa še vztraja vročina, 30 stopinj imamo v Ljubljani in v Kranju, v Logatcu pa že 25.
3: Promet.
6: Previdno promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorki smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Stojite pa tudi na ljubljanski zahodni voznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. To je to za enkrat. Če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravaning.si.
9: Ko baš vsega res dost. Pejt domov z Balantovo. Radio Antena.
6: Mali petek je, koliko dobro, jaz sem tako vesela, zdaj le imam zate tudi prštivanih 10 hitov v vrsti, pol pa ti uletim še z novicami iz sveta slavnih. Jaz mislim, da je cajt, da mečken tračamo, ne? Bog ne daj, da vam uide kakšen trač ali pa men. Imajo na anteni tudi mene, zato da jih polovim pa dostavam. V glavnom zlok malo trači, zdaj le pa Dua Lipa, mi smo redi, Dua, božena.

0: 10 hitov v vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, Anteno, poslušaš, v tvoji družbi pa sem Balantova oziroma edina oseba, ki na firmi trača vsak teden. Čeprav dajmo si priznati, vsi tračamo dnevno, kaj no. Sam pač malo nas je takih, ki imamo prav svojo rubriko.
2: Antenina tračnica.
1: Ni za kaj. V glavnem, da se spomnemo, če se še spomnemo, sta se Georgina in Cristiano Ronaldo pred kratkim poročila, ne? Pa glede na to, da je bil zaročen prstan tam okoli 4-5 milijončkov, sta kakor češ na poročnih prstanih ba je malo šparala, niso bili niti tako dragi. Zdaj smo potanom zvedeli, da je imela pa vse enokol vrtu verišco za tako samo ene 43 milijonov dolarjev, tako da jaz mislim, da pač lej, ne. Nekje je treba not spraviti, ali kako. Če kdo lahko Cristiano Ronaldo po moje kupuje take zadeve, pa mislim, da bi lahko tudi oni dve. Taylor Swift pa ona. Sicer nima ta skupnega komada še, a ne, sta pa baje prejeli največ nominacij za MTV VMA, sploh Madonna ma baje 11 nominacij, pač hudo. In evo, če je tako malo počivala prej, je zdaj v polnem zagonu in jaz se veselim te Madonna ere, pa zdaj vidim, da dela skozi neke nove duete, že Sabrina Carpenter je nekaj naredila, pred kratkim tudi Kylie Minogue, tako da, lej, mogoče pa res pride še en duet s Taylor Swift, bi bilo zanimivo videti. Do takrat pa tale Madonna in Kylie Minogue Love Sensation.

0: promet.
1: Previdno zastoj imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Postojno in Brezovico, pa na štajerski obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, stojite pa tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni voznici proti Kosezam med razcepoma Koseze in Kozarje. Radarjev in policijskih kontrol zaenkrat ni, če kakšen ga opaziš, pa sporočna 080-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Vaša kleparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 17 minut še manjka do 6, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni. Ej, Birko je danes malo tako računu, kar me iskreno zelo preseneča, v glavnem dopustil se je spet dotaknil, pa dal par nekih uporabnih kao nasvetov, je pa z računu pa tudi povedal, zakaj je fajn imeti januarja otroke.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Tako sem včeraj obljubil, blija se konc počitnice in kaj folka sploh ni šlo na počitnice. Zdaj vsi, ki niste šli na dopust, pozorno poslušajte, ne? Imamo tle ene 3-4 ali pa 1-2 variante, odvisno kaj bi radi.
4: Varianti?
0: Ajde,
3: da
0: slišmo.
3: Morje, planina, doma, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Ne? Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitnice, ali pa nimamo nič.
0: Pismo do penzije, imam še delž, no, da nekaj drugega bo treba.
3: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
0: Aha.
3: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljam odgovor kam it.
4: Šmarna.
3: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simple.
0: Ja. Matic je očitno že bil.
3: Evo, tle bi dodal še, da priložite $100.
0: Dolarjev?
3: Ja, ja, da jih naložim takoj na kajmane, ka evrov pa ne sprejemajo, pa me pa oplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da $100, seveda bom vzel tudi evre.
0: Aha, ja, ja, to je sam, pa za v žep.
3: Ja, sam pa ali pa 125.
0: A ja. Ja.
3: Pa ne pozabite na davk 360, še zraba preložiti, tako da.
0: Marija, drag dopust to,
3: ja, ne? Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja, aha, to, to je zdaj samo tako na brzino, mehen malo, da si doma spišete, pa bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne?
0: Pa danes ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
3: Ja,
4: jutr pa prije že prvi prstek.
3: Ja.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže

0: Adele tohle Water Under the Bridge. Čau, ale Musar a ty delám družbo. Tohle pozno popoludne se družba skupina Anteni a malo se nam obleči zuni, očito nas bo vreme danes še malo schladil, tako da če imaš kakšne cunje zuni na štriku, dej hrajš noter, preden jih boš mogel vogla sušiti še enkrat. A mi dva pa štartava nov paket 10 hitov vrsti. August je počas, res približujemo koncu poletja, ampak ja, jaz se še ne dam. Uradno smo v poletju vse do 23. septembra, tako da imamo še čas za sonce, morje, pa še kakšen dober poletni večer. Prihaja moja najljubša Olivia Rodrigo, Drop Dead, poleg Olivia pa v novem paketu desetih še Lady Gaga, Lost Frequencies in še kup dobre glasbe. Tako da, stan z mano, lepo nam bo.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: Pol
4: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zvečer bodo zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo. Ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje 3 ljudi in zagrebško podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatori pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 27, Logatcu 26 in Bledu 25 stopinj. Zdaj se vreme počas obrača, padavine bodo na zahodu se ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu. Jutri nas čaka precej bolj oblačen dan, kot danes padavine z nevihtami bodo zajele vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi. V soboto še precej oblakov in občasne padavine, nedelja pa bo končno spet večinoma suha in sončna.
1: Promet.
4: Kaj se dogaja na cestah? Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, na več odsekih med Postojno in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del in pa ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Novo Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. To je vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-102 srečno in varno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
7: Vrnas na anteni, skos dogaja, tudi zvečer.
4: Čau, le, Musar, sem tvoja družba. Zdaj nadaljuje vas dobro glasbo. Po 10 pa se k nama vrača tudi anteni neumni spraševalec Matic. Tokrat je šel preveriti, kaj je to mimoza. In glede na to, da je mimoza lahko nekaj, kar popiješ, ali pa nekaj, kar lahko posadiš, bo tole kar zanimivo. Štartava pa z Davidom Gejta. Uživej.

0: Gustavo Liman, Anteni, tole je bilo 10 hitov v vrsti. Čau, Laj Musar, sem s tabo. Ej, a si ti že kdaj spil, spila kakšno mimoso? Če si bil blag daj na kakšnem branču, je precej velika možnost, da si jo. Jaz sem se prvi z njo srečala, v bistvu čist po naključju. Bila sem na morju, zjutraj sem ostala še čist za limana. In v kozarcu je od prejšnjega večera ostal še mal šampanca. Jaz sem pa čez nalila pomarančni sok, no. In ja, to naj bi bila mimoza. Tako da, zdaj me zanima, a bi ti vedel, če bi srečal našega anteninga neumnega spraševalca, kaj je mimoza?
1: Slika pove 1000 besed. Antenin neumni spraševalec obvlada 3.
2: Mimoza.
3: Kva me sprašuješ, kaj je mimoza? Ma, to je ta p***čka, ki je tako naduvana in grem im tebe in rečeš, lejo, to je to mimoza.
4: Bolezen, ena bolezen, ki nekaj pozablaš in...
2: Demenca.
4: Ja, ampak tako bolj za otroke.
2: Ok, mimoza.
4: Mimoza, to je pijača.
2: Ok.
5: Kaj je mimoza?
6: Je to neka... Ja, ponovat ne vem, rečeš, da si mimoza, tako kaj skisa, ne, človek. Mimoza.
2: Mimoza.
6: To pa ne vem, kaj je. Prvi si že...
2: Kaj misliš?
6: Mimoza.
2: A bi si upala, da ti daj usta mimoza?
6: Ne. Nema ne stvari v mojih ustih. Razen nedoločene. Da,
2: spaži se. Ok, kaj je mimoza?
6: Mimoza. Pa za usta je. A gre v usta?
2: Gre.
6: Gre v usta.
2: Mislim, se verjamem, da gre.
6: Marske je, ja. Mimoza. To je tako nekaj, kar mi deluje, da si bi pri biologiji učil.
2: Ok, kaj pa?
6: Tako, neka bakterija, ne vem.
2: Ok, bakterija.
6: Ja, ful mi deluje tako nekaj, kar smo se pri biologiji učil.
2: Ok, a pa če ti jaz rečem, da prideš v lokal in da naročiš mimozo, kaj, kako misliš, da bi te gledal?
6: Aha, ok, alkoholna pijača, verjetno.
7: Mimoza, to je muna pijača alkoholna.
2: Ok, kaj pa eno?
7: To pa ne bi vedela, ker še nikoli nisem pila, sam vem, da je.
2: Ok, je pijača, se strinjam, je pa tudi nekaj druzga.
7: Je rastlina.
2: Ja, bravo, ja. Bravo. Kakšna rastlina?
7: Je roža.
2: Kakšne barve?
7: Bele?
2: Mimoza.
8: Ej, a ni mimosa bil on hit, a veš? Mimosa, mimosa, a si do ta ta ta ta, a se či pega.
1: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
0: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, na več odsekih med Uncem in Brezovico, pa še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. V noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del in pa ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrta Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa imate še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem.

0: vozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: zrakna da asfaltom krmi geta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče! Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Shawn Mendes, Mercy je tole. Čau, lej, muser, a ti delam večerno družbo na anteni, a veš Benetke, ne? Tja se mi zdi, da sam prideš, pa si takoj ob ene 100-200 evrov. Itak je vse tako drago, pa še ful enih kazni lahko dobiš. Recimo, en ameriški par je par dni nazaj objavil na TikToku, kako sta šla zjutraj iz punco laufat in poleg zgubljenih 500 kalorij sta zgubila še na 250 evrov zraven. Zakaj? Ker je tist tip teko zgori brez. Tam pa je to tako strogo prepovedano. Ampak to je samo eno izmed pravil, ne smeš niti voziti koleso tam, niti ga pač potiskat, pol imamo še golobe in galebe. Če si eden izmed tistih turistov, ki kup malo hrane in začne na trgu Svetega Marka hran celo jato, rajš ne, za hran ptice lahko dobiš med 250 in 500 evrov kazni. In pol še moja najljubša, kopanje v beneških kanalih, za skakanje, plavanje in kopanje lahko dobiš od 350 evrov ali dalje kazen, ampak iskreno, glede na to, kako zgleda tista voda in kako diši, mislim, da je največja kazen že sam to, če se jo dotakneš. Radio Antena.
1: Poslušaj Antenin Summer Hits.

0: Taylor Swift je bila tole na anteni, a dve minutke manjkajo še do sedmih. Čau, le musar, sem s tabo. Ej, avgust se res počasi steka, z njim tudi poletje, ampak jaz se še vedno ne dam, zato ti zdaj prepeljem nov paket desetih to v vrsti, ki te bodo za neki minutk vrnili nazaj v tiste prave poletne občutke. Jennifer Lopez in Davidom Gata Save Me Tonight. Ja, tole je za men tak komad, ko ga slišiš in se ti takoj zavrti košen poletni večer v glavi. Vročina muska nekje si zuni in nikamor se ti ne mudi. Poleg njim pa prihaja še Pitbull, Damian David, Tyla, Nile Rodgers in še kup druge dobre glasbe. In dej zdaj naredi eno stvar, poglej na svoj telefon. Kaj imaš na ozadju? Ker po desetih ti povem, kaj naj bi bila tvoja, kaj naj bi tvoja izbira ozadja povedala o tvoji osebnosti. Zanimivo bo, tako da stan z mano.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanović pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. 28 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, nebo pa je vse bolj oblačno, danes zvečer bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte vse pogostejše, na to pa se lahko razširijo tudi proti vzhodu. Ponoči bodo predvsem na severozahodu še vztrajale posamezne plohe in nevihte, jutri pa bo večinoma oblačno, z zahoda pa bodo padavine z nevihtami postopoma zajele celo Slovenijo. Možnejši so tudi močnejši nalivi. Sobota bo še predvsem mokra in oblačno, nedelja pa prinese lep preobrat, večinoma sončno in suho vreme. Promet. Gremo še hitro na ceste. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na več odsegih med Uncem in Brezovico in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. V noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi dele. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Večer na Radiu Antena.
0: In le, Musar, sem tvoja večerna družba. Evo, zdaj v Ljubljani nas je zalil in mi dva nadaljujeva s prišnjim desetim, z novim paketom desetih hitov v vrsti. Začenjava s Shakiro in Burna Boyom, Daj, daj, daj. In če mene vprašaš, ima tale komad eno posebno moč, mene takoj vrne v en julijski večer. World Cup 2026 tekme, ljudje zuni, kamorkoli si šel zvečer, si slišal navijanje, kričanje in tisto posebno energijo, kam imaš občutek, da je celo mesto diha naenkrat. Uživaj.

0: plus 3 minus 6, kot 2 deljeno s pol minus... kje smo zdaj?
1: 8 pri 8 hitu na anteni.
2: 5 days on the

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, le, Musar, ti delam večerno družbo na anteni. Ej, danes sem naletela na eno raziskavo, ki me je kar malo smejala, ker očitno lahko ljudje že iz ozadja na tvojem telefonu naredijo celo psihoanalizo o tebi. Telefon imamo praktično ves tajt pri seb, zato ga očitno dojemamo kot nek podaljšek svoje osebnosti. In raziskava podjetja Talker Research je pokazala, da si eden od 7 Američanov prizna, da si v človeku ustvar mnenje že na podlagi fotke, ko jo ima na telefonu. Recimo, če imaš družinsko fotografijo za zadje, ljudje sklepajo, da so ti zelo pomembni odnosi, družina, da si mogoče bolj povezan, to počlovek. Če pa imaš naravo, morje ali pa kakšen lep razgled, deluješ bolj miren, mogoče rad potuješ in imaš rad malo bolj umiren life. Če imaš psa ali pa mačko, ne bi deloval bolj srčen, čusten, igriv. In zanimivo je to, da imajo v bistvu, da je zelo pogostejša izbira za zadje psi in mačke kot partnerji. Pol pa imamo tukaj še posebno kategorijo ljudi, tiste s tovarniškim ozadjem, zato pa pravijo, da so zelo neustvarjalni in neorganizirani. In iskreno mene zdaj zanima, kaj smo pol mi, ki imamo poleg tovarniškega ozadja še 47 tisoč screenshotov v galeriji, ker jaz se bojim, da za nas tole podjetje še nima tizga to pravega izraza.
3: Promet.
2: Zaprta je cesta Moravče iz Lake pri Vidrigi zaradi prometne nesreče. V noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Če pa imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2. Srečno in varno.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskat.
6: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
7: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Morgan Housel, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: v vročini. Plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, neki je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio

0: Dali pa je tole Don't Start Now. Nekaj minutk nam manjka še do 8. Čau, lajmu ser, sem s tabo na anteni. Konc avgusta je, poletje se počas dela, kakor da bo moglo oditi, ampak jaz še vedno nočem slišati noč o jeseni. Sploh zdaj, ko je zuni spet malo blačen, da vidim, kakšen žark sonca že kar prišel v prvo, ne? In zato ti ga zdajle pripeljem v glasbeni obliki Joker Out od Sevi sonca en ta komad, da vsaj za par minut, ko pride malo sončka čez tele oblake, čeprav zdajle dvomam, da bo okej. Okay. Poleg Jokerjev pa v novem paketu 10 hitov vrsti še Shakira, Calvin Harris, Bruno Mars in še kup druge dobre glasbe. Tako da, če nam že vreme danes malo nagaja, naj nam vsaj muska naredi lepo.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani še vedno 28 stopinj, nič nas ni uhladil, nas je pa ena fronta že zalila. Po radarski kaže sicer, da naj bi bilo to za danes, kar se tiče tega konca. Jutr pa bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo zahode razširile nad vso državo, možni bodo tudi močnejši nalivi, temperature pa bodo čez dan med 25 in 29 stopinj. V soboto tudi še ne pospravili dežnika, možne bodo še krajevne padavine, nedelja pa kaže precej lepše, večinoma sončno in suho.
13: Promet.
0: Kako pa kaže v prometu, zaprta je cesta Moravče iz Lake pri Vidrigi zaradi prometne nesreče in pa v noči na petek med 22 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del in ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrta Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino obe smeri zaradi del. To je vse, kar ste sporočili, če pa imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 S-105-2, srečno in varno.
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Avtovalis Ljubljana.
16: Tukaj je temno, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Pa je kdo?
0: Radio Antena. Je, le, muser, ti delam družbo, je konc avgusta je, ampak dobre glasbe očitno še zdaleč ni konec. Zdaj prehajam nov paket 10 hitov v vrsti. Začinimo pa z enim takim, ki ti že od prve sekunde malo poprav razpoloženje. Bruno ima pač tak talent, da tudi čist navaden trenutek naredi malo bolj zabaven. Tako da, dej si ga malo bolj na glas in gremo. Bruno Mars, I just might, je tole, oživej.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekolni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: Calvin Harris, I Feel So Close, je to na anteni. Desetito v vrsti se je odvrtel, čau le, Musar, a ti delam. Večerno družbo, Matic in Kaja sta čez poletje očitno vzela svojo telefonsko listo zelo resno in kar dobro izkoristila tele radijske veze. Vsak teden sta našla eno žrtev in tako smo imeli prej klice vse od Nike Vodanče, imela nastop za slepe in slabovidne, pa do Igorja Mikiča, pri katerem se je pojavilo zelo pomembno vprašanje, a bi naredil nastop za srne v živalskem vrtu. In ker se je teh klicev čez poletje nabrali toliko, da bi lahko že odprli svojo telefonsko knjigo slovenskih estradnikov, smo zbrali nekaj najboljših, pa dajmo jih slišati. Dober dan, Neža na tej strani.
1: Dobro jutro, Kleman tukaj.
0: Dobro jutro, Tatjana tukaj.
1: Iz živalskega vrta kličemo Ljubljana.
2: Pa rabite leva nazaj, ja?
1: Bi nastop za srnice naredil, če lahko.
2: Ne, me ne bi zanimal, ki ta zvi.
1: Da, rabimo leva nazaj, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa ma tic sledu, deringa zajtrka.
1: Ker krake, kot te jaz dobežujem.
0: Sem dobila gospo Alenko Trogarlič.
3: Ja, živjo.
0: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes.
3: Samo malo je tako out of the blue to.
0: Mogoče res, ja, zato ker te kličem, kaj pa Matic, dobro jutro, Matene.
3: Moj bog.
0: Dober dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
3: Ja, je tako.
0: Ja, živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga videti udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci.
3: Ja, pa žal ne bo šlo. Smo pa na tekmi.
1: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače.
3: A
1: to me pa zanima, na kakšen način.
3: Kire barave, kovaj umovnika.
0: Dobro jutro, Tatjana tukaj iz predsedniškega urada Slovenija. Smo dobili Iztoka Zemljiča.
4: Res najlepša hvala, Iztok, za vse, kar počnete. Se veselim, da se spoznava in rečeva kakšno dimnikarstvo.
5: A se vi, mislim, je tukaj še nheca ali kaj?

0: promet.
1: Zaprta je cesta Moravče iz Lake pri Vidrigi zaradi prometne nesreče in pa v noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del, pa še ta vikend od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
5: Ali na mixi-caravaning.si.

0: is falling down.
1: Ciricicom se je letos čizmešal.
2: Poletni Radio Antena.
3: Največ hitov, najmanj govora.

0: Ava Max, whatever, tole nekaj minutk nam še manjka do devetih. Čau, lajmu, ser, sem s tabo na anteni. Ej, hočeš, nočeš, jesen se počas približuje, zjutri, a je že tak malo drugačen, malo bolj mrzo zrak, začer se prej stemni, pa še avgusta ni čist konc in ja, mi že počas malo pripravljamo se na tist stavek, kam je šlo popletje. Zdaj prehaja nov paket desetih do vrsti. Začenjamo pa z enim, ki ima že sam po sebi malo tega jesenskega občutka. DJ-o End of Beginning, tiskomato, v katerem se ti malo zavrti film po glavi in začneš razmišljati, kam vse si šel, kaj vse se je zgodilo to poletje. Poleg njega pa še Lady Gaga prehaja, Bruno Mars, Glockenbach in Tom Walker in še kup druge dobre glasbe. Po desetih pa se v najno družbo vrača tudi Birko in če si mislila, da se bo po poletju malo bolj umiril, ja, čitno, ne poznaš dost dober Birkota.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravaning.si.

0: Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Vreme.
1: 26.
2: Danes imamo sončno, občasno pa povečano oblačno, sploh na zahodu so možne plohe in nevihte. Temperature danes od 25 do 34 stopinj.
0: Vreme.
1: Zaprta je cesta Moravče iz Lake pri Vidrigi zaradi prometne nesreče. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta A1 proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. To je vse, kar ste sporočili. Srečno in varno.
0: Promet. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Še kar smo po konc.
4: Radio Antena.
0: Večerna Radio Antena.
1: In le mu srsem tvoja družba, hočeš nočeš, poletje se počas poslavlja, ampak zdaj ga bomo še malo zadržali z dobro glasbo. Prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, začinemo pa s komadom, ko ima lih prav energije, da te vrže nazaj v poleten vibe. Turn the lights off, eden tistih komadov, ki ga daš malo bolj na glas in se ti kar naenkrat zazdi, da je ura še vedno 10 večer.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kukaj globo, a ful veter piha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: nothing.
1: What?

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čau, le, Musar, a ti delam večerno družbo na anteni. Ja, počitnice se počas približujejo koncu, kar pomeni, da se nekateri vračate z dopustov, drugi pa imate tisto občutek, evo, super, še eno poletje šlo mimo, jaz pa nisem šel nikamor. Ampak, brez panike, za vse vas, ki letos niste uspeli na dopust, ima Birko en predlog in glede na to, da prihaja od Birkota, bi jaz najprej malo preverila, če je sploh varen. Tako da, dejmo slišati, a kam bi vas poslal on, če ste celo poletje ostali doma.
2: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Kako sem včeraj obljubil, blija se konc počitenci in kaj folka sploh ni šlo na počitence. Zdaj vsi, ki niste šli na dopust, pozorno poslušajte, ne? Imamo tle ene 3-4 ali pa 1-2 variante, odvisno, kaj bi radi.
4: Varianti?
1: Ajde,
3: to
1: slišmo.
3: Morje, planina, doma, tujina, bliz ali pa daleč, pa koliko imamo denarja. Pa seveda imamo dopust, ali smo tako ali tako frej, mogoče celo penzija, lahko so tudi počitence, ali pa nimamo nič.
1: Mi smo do penzije, imam še delž, tako da nekaj drugega bo treba.
3: Vse to treba spisati in pol mi pošljete in jaz pol malo pogledam. Ne?
1: Aha.
3: Ja, recimo pošljete planine, daleč, nimam denarja brez dopusta in vam pošljem odgovor kam it.
4: Šmarna.
3: Ja, evo, šmarna, pol penzion, simple.
1: Ja. Matic je očitno že bil.
3: Evo, tle bi dodal še, da priložite $100.
1: Dolarjev?
3: Ja, da jih naložim takoj na kajmane, ker evrov pa ne sprejemajo, pa me pa vplačkajo še za provizijo, za menjavo. Ja, tako da $100, seveda bom vzel tudi evre.
1: Aha, ja, ja, to je sam, pa za vžep.
3: Ja, sam pa ali pa 125.
1: A ja.
3: Ja. Pa ne pozabite na davk 360, še zraven priložiti, tako da...
1: Marija, drag dopust to,
3: ja, ne? Ja, ne, si bom jutri še kaj razložil. Ja,
1: aha,
3: to, to
1: ja.
3: So zdaj samo tako na brzino, mejhen malo, da si doma spišete, bomo pa malo pogledali, kakšne so opcije. Ne?
1: Pa danes ste nas pustili nelih na suhem, na vlažnem, ajde.
3: Ja,
4: jutri pa prije že prvi prstek.
3: Ja.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
5: Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih med Postojno in Brezovica, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa med Zadobrovo in Domžalami, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred razcepom Karavanke, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Koseza in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem zastoj od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. Srečno in varno na vaši poti.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.